bere lehen izpiak utzi ditu, lambro altxatu eta kalea argitu. Potzikara sortu da ego aizea, lagunez ezagun baten itzaluzea. Txoriak egala, duzabal zabala, agurreran gabe joan da bere ala. Etxearen lurte jatuta ekur horren beldur. Balitza bezala, ahotsa, mozten duen isiltasun hotza. Taupaka hasi da, herri baten bihotza. Elurra urtzen ari da, mendima galean ta kalean. Nagusi izotza, irugarren estaiko lenatean. Gela batean, lagun bat lo dago, izara artean. Ametxetara salto, egunerokorako ere mulibrea delako.

ezkutatzen zituzten historia pila, begira da pausatzen duliku baten bila, jotzen hasi da, serietako eskila, pasillo erdian eserita, aurkian berudurita zuna zegoen agerian, ahots grabea, hautsila bezaino zena, egin nahi izan.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Zure olatuari segika, idatzi nuen zure hitzen segida. Zure poema olatua da. Zure doinuarekin etorri eta gure soinuarekin itzuli dena. Zure itsasoa murgiltzea beti izan da zuregana iristeko era. Ez noa bakarrik, zure eta nire lagunekin baizik. Galerak elkarrekin partekatuta zure ganagoaz. Zurekin batera, zure biagoaz.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: farà. Prepárense.
1: Movimientos para el próximo milenio.

Jonas Tate, Hut Hut. Hut Hut. Skolla. Skolla.

How you gonna play, motherfucker, like that?

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon batek gabero jendeari otoi eskatzen aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

kantatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gabero, jendeari otoi ezkatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

Orduko ezagunok. Zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok. Zeinen ondo ulertzen ginen orduan. Ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor. Baina ni are ulertezinego. Oain zatralu, era, hain aina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezagunok.

Arratsaldeon piperpolistarrak, gaurkoan kalean ibiliko gara. Kale aldira iango gara eta lekuz leku jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. Lurruna, zirku koreografiatua eta musika uztartzen duen duetoa da. Rueleak en lan berrina da, Corin Zeina eta Ander Fernandezek elkarlanean idatzia. Bilboko kalealdian jaialdiak disiplina artistiko ugari ekarriko ditu aurten ere, hiriko kale eta dona Doña Casilda Parkera batez ere, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren Lurruna ikizkizuna. Kampo espazioetarako sortutako lan honek, parketan, plazetan edo lorategietan garatzen da, gure ingurunea beste begi batzuekin ikusteko aukera eskaintzen du. Lehen zantian, eguneroko paisaian zertatutako mugimenduaren bidez, unibertsuaren handitasunaz eta gizakiaren tokiaz hausnartzera eramaten gaitu, eta bigarrenean, berriz, gravitatearen legeak salartzan jartzen ditu dantza eta zirkuaren bidez. Orbitak, topaketak eta partekatzen dituen desioak ditu izpide. Gaurkoan, Rueleako Ander Fernandez gonbidatu dugu piperpolizera. Eta aipatu dugu kalean ibiliko garela, ba, bihar bentan abiatuko da lekuz leku jaialdia, ekainaren 23tik 27ra bitartean. Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste behin lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruenetako dantzari eskainetako nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa izango da urten. Eta nobedade nagusi batekin dator, hola pieza participatibo batekin. Nora ezak niri bilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa gauzatuko dute egun hauetan. Herritarrak izango dira protagonista, eta Bilbo oinez eta beste ritmo batean berriz deskubritzeko gonbidapen bat da. Jaialdiaren zetasun guztiak ezagutzeko aukera izango dugu, Beatriz batuko zaigu eta Piperpolizera. Ongi etorri!

0: Bueno, Bilboko kalealdia teioka dugu, ba, jaialdiak disziplina artistiko ugarikarriko dizkigu, hiriko plaza eta kale ezberdinetara, eta batez ere doña Casilda Parkera, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren lurruna ikuskizuna, zirko koreografitatua eta musika uztartzen dituen proposena nada, Korinek eta Anderrek sortutako unibertso poetiko batera gonbidatzen gaitu. Mugimenduaren eta isiltasunaren eta espazio publikoaren arteko elkarrizketa bat dela irakurri dugu lurrina. Ikuslea beaketa kolektibo batera gonbidatzen dute, ez? Zetasunak ezagutzeko Ruelearen Ander Fernandez sortzailea gonbidatu dugu irratira, ongi etorri Ander.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bueno, zer da lurruna, ez? Nola salduko zen niguke? Bueno, guk irakurri dugu, ba, dosierrean irakurri ditugunak, ez? Baina ze proposamen dakar lurruna honek?
1: Ea, nola azaltzen dudan errez, ba, bada itzordu bat, badugu itzordu bat denok ekarrekin, ez da hori, eta hori nahiko ohikoa da edozen ikuskizunerekin, ez? Itzordua dugu eta itzordu horretan, ba, leku konkretu batean eman dugu itzordua denok elkarrekin, bai, denok hor gaude, momentu berean, eta leku berean, orduan, bueno, ba, esan duzun bezala, bada behatze kolektibo bat leku batera, eta espazio batera eta hiri batera eta bueno, zuma kanporaka eginez, ba bueno, bagoaz urrunago, ez? Ba kontinente batera, gure lur planetara eta nahi badugu jarraitu dezakegu oraindik gorago eta bueno, ba bada horrelako gonbidapen bat denok elkarrekin horregotera eta nolabait galdekatzera gure existentzia edo baina modu kotidianoan edo egunerokoan. Eta hortik egoera bat sortatzen da, bada, bueno, horrez dagoen pertsona bat, Korin kasu hontan, eta nik telefono deitzen diot, eta nolabait begirari garen espazio hortan agerrarazten dut Korin, eta hor, bapatean publikoak eta nik aurkezten dugu gure burua nolabaiteko bidai batean sartuta, non gauza ez oikoak edo ezinezkoak direnak edo gertatzen diren. Gravitatea pixka bat desafiatzen dugu eta badago horrelako fallo de sistema bat edo. Eta bueno, hori da pixka bat hasierako ba, abia puntua edo.
0: Bueno, izenburua iradokitzailea da, ez? Lurruna, ez? Lurruntzen den hori, ez?
1: Hori da.
0: Zirkua, dantza eta musika, ez? Hiru disziplina edo uztartzen ditu, ez? Ikuskizunak, ez? Hizkuntza hoietan murgilduko gara.
1: Bai, hori da. Gu beti daukagu ohitura, bueno, hasieran gure konpainia zirkotik abiatu zuen bere jarduna, zirko, airezko zirkotik, baina beti izan da oso hibridoa planteamendutan, ba, hitza beti egon da oso presente, zirkoa ere, zirkoa egiteko modu berezi bat du Korinek, eta dantzatik, eta performantzatik pixkat urrun, ez? Beti, esan duzu baitaren poetikoa, ez? Beti poetika batetik, eta beti daude gogoetarako gaiak, eta gogoa behintzat, gure aldetik. Eta gero, bai, gero musika zuzenean, bai, bai, nik ekartzen dudana. Eta kasu honetan badago magiatik datorren zerbait, deno esan dudan paio edo lurruntze hori. Zuke, bai, aipatu duzu lurruna, ba, bai, lurrunaren ideia ere oso presente dago. Existentziari lotuta edo nola ainigaren efimeroak eta aldi berean multipleak edo badago lako punto filosofiko kuantiko bat.
0: Eta laruna hau gainera, bueno, Ruelearen lan asko bezala, ez, espazio publikoan egiteko, kalean egitekoa da, esantzoki batean, eta ez dakite moldatzen duzuen edo lekuaren arabera ze aipatu duzu, jolasten duzuela ere gravitatearekin eta eta ez dakite, bueno, espazioa aldez aurretik aztertzen duzuen.
1: Bai, hori oso garrantzitsua da beti guretzat. Beti pasatzen dugu gure bizitza, bai lanean eta lanean ez gaudenean ere bai lekuak bizitatzen eta imaginatzen zer egin genezakeen leku bakoitzean, nola, hori, bueno, oso barneatua dugu eta gainera iruditzen zait kale antzerkiaren kasuan oso garrantzitsua dela, ez? Zein ingurunetan egiten duzun, zein zein egoeretan jartzen duzun publikoa ere bai nola egiten diozun harrera.
0: Claro.
1: Kalea bestela izan daiteke oso dispersoa, oso mm-hmm. badaude estimulo asko inguruan, ez? Ba, hori neurtzea oso zaila da. Orduan guretzako oso garrantzitsua da espazioa ondo aukeratzea eta bueno, esan dudan bezala ba hortara moldatzea proposamena bai.
0: Mm-hmm. Gaur egun gizartean, gaur eguneko gizartean dena oso azkar doa eta etengabe gertatzen dira gauzak, ez? Eta orduan zuen proposamena beaketa da pausatzea, ez? Bestelako tempus bat hartzea ere, ez?
1: Bai, egia da gure ikuskizunetan nahiko ohikoa izaten dela gero komentario hori. Batean jendeak esaten digula, "Ah, ba, banoa iaia ni ere bai flotatzen bezala, eh?" Beste tempo batean esan duzun bezala basartzen garela eta badela espazio bat behaketarako, gogoetarako eta proiektziorako, ez?
0: Ba, mm-hmm. Hmm. Bueno, aipatu duzu, ez, ruelearen lanetan, ez, ba, pixka bat beti konstante batzuk badaudela, ez, badago zirkua, beti, ez, dantza, musika, poetika bat, ez, hizkuntza bat sortu duzu ella dagoeneko.
1: Bai, agian, hizkuntza, bai, azkenean, bai, logikoa den bezala, hizkuntza bat badago, baina agian, metodologia, ez, mm-hmm. metodologia bat edo, gure buruak gai edo gogo batetan galtzen ustearen metodologia bat eta mugarik ez jartzearena, bueno, azkenean mugak baditugu evidentemente eta asko eta behar ditugu baita ere sortzeko garaina, baina saiatzen gara hortan ere bai nahiko libre izaten eta obrak berak egin dezala bere bidea, beraz badago beti

0: esan dut leno, agian espazio da hitza, edo airea izan daiteke hitza, eta oso gainera propio doa gure bilakaerarekin, edo baitare jatorriarekin, ez? Airea izan daiteke hitza, airea ustea, ideiei, formei, publikoari berari, denbora beratzen ustea baita ere, ez? Zorkuntzak eta momentuak, eta agian hori da pizka bat, hortik dator gero lenguaia posible bat, edo eta oso lotua ba gure ibilbideeri, bakoitzak izan ditugun estimulo eta esperientziei, baina bai agian bada hor lenguaia moduko bat.
1: Aipatu zu, Ander, zuen lanetako bat da ara eta ona ibiltzea, ez? Lekuak ikusten, bizitatzen eta sortzeko ere, ba egin dituzu egonaldi batzuk eta Eko Pirineos de Zirko proiektu hautatuetako bat izan da, ez? Hau lurrun hau.
0: Bai.
1: Horrek ere ez dakit lagunduko zuen, ez?
0: Asko bai. Eskertu behar dugu proiektu hau gaur egun badakigu mozuk ere bakizuane zein zaila diren arte espenikoetako gora berak eta ze zaila den gaur egun lanak aurrera ateratzea eta bueno, hori barneratua dugu eta badakigu kasu hontan zorte izan dugu esan duzun programa hortan hartu gintuztela Eko Pirineos de Zirko hortan eta horrek aukera eman digu bai Pirineoen inguruan espazio ezberdinetan egonaldiak egiteko bai laguntza ekonomiko bat eukitzeko eta baita bultzada bat gero hor partaide diren jaialdi eta struktura ezberdinetan programatuak izateko.
1: Bai, askotan ere laguntza hori plazak ematen badizkizute ere izugarrizko laguntza da.
0: Jakina, bai, hori oinarrizkoa dugu, bakizu, ora asko geratzen dira, ia mugitu gabe, eta penagarria da, kostatzen duen energia eta dirua kontuan izan da. Eta kasu honetan, proiektu hau nahiko ondo dago montatuta, Europako diruarekin egindako proiektu bada, lagrenegi hor Tolosa, Okzitenako Tolosan dagoen, espazio batek kudeatzen du eta badaude Pirineo ingurutako Aragoiko, Euskal Herriko, Espainiako eta Kataluniako partaide ezberdinak. Eta egia da nahiko, esan ganoraz egindako proiektu bat dela eta guk behintzat esan behar nuena zen urtea salbatzen dugu aurten behintzat, bai, eta ez da.
1: Ez da broma, ez.
0: Salbatzen dugu horrelako laguntza bati esker eta bai.
1: Bueno, horrek ezan nahi du, Ander, lurruna honekin ibilizaretela beste jaialdi batzuetan?
0: Ba, egin dugu lehenengo txampa bat, justo apirila maieran eta maiatzean, dugu bospasei, emanaldi, Huesca, Leioa, Hendaia, Gasteiz, eta horrein dugu bigarren txampa bat, Bilborekin hasiko dugu, eta azte berean bagoaz Alesera eta Figuerasera.
1: Gales, esan duzu?
0: Ez, Ales. Frantzia egoaldeko...
1: Ah, bale. Pentsatzen nago, baserako turnea.
0: Ez, hori Pirineotatik urrunegi dago.
1: Oh, bai, hori, joko naiz pentsatzen, bai, no. Bueno, kale aldian, ekainaren 30ean zaudete, zazpirak bueltan, zazpiterdiak, sortze...
0: Zazpiterdiak uste dut, bai.
1: Zazpiterdiak eta doina Kasilda, edo Kasilda Iturriza parkean izango da.
0: Hori da.
1: Bueno, horre ere, ez dakigu datorren astean eguraldi hau eukiko dugun edo beste eguraldi mota bat, baina bueno, gutxienez zuhaitzak badaude, Bilboko ez da leku txarra agian, antzerkia egiteko edo ez.
0: Baizeka. Hau bentzat gustora jongo gara, bai. Baina Kasildan ez ara izan gainera, eta iraian berriz egongo gara beste lan batekin. Egiten dute horre antzerki, auzoa kalera edo antzerkia.
1: Bai.
0: Eta horre egingo dugu parke berean, zuhaitzarekin solasean izeniko beste obra zarrago bat. Beraz, gogoz, Bilbora oiateko aurten bitan.
1: Oh, bai, apuntatu dugu, horregaitik apuntatuta geneukan, kalealdian izango sinetela. Aipatu dut beroa, ez? Baina gero eta gehiago agian kalean, kaleko arteetan ere eragina du horrelako eguraldiak. Ez dakit zuei gertatu zaizuen, holako emanaldi bat eduki behar, eta, pentsatu agian ezin duzuela egin edo.
0: Bai.
1: Bai, ez?
0: Iaz izan genuen data bat,

0: anulatuta. Bueno, euriarekin bezala, ba, beroarekin ere hasi da ja urte batzuk daramatzagu, bai.
1: Bai, bai.
0: Edo atzeratzen, urteak aldatzen.
1: Hori da,
0: edo,
1: berandu duago, freskatzen duen eran.
0: Bai, eta guk obra berri honekin lurrunarekin behintzat ordutegiak nahitan nahi zen bar ditugu, edo iluntzean, edo goizean, eta orain arte, ba, bueno, horrek ere lagundu diogu berotik pixka bat ies egiteko.
1: Zergaitik diozu ordutegiarena, zer ikusia du montajearekin?
0: Bai, bai, badu argiarekiko eta bai, garrantzi bat bai badu. Horregatik aukeratzen dugu edo goizean hemen endaian adibidez goizeko 9:30etan egin genuen. Eta oso ederra izan zen sortu zen energia baita ere.
1: Bai, porque esoiko ordu bat da, kale antzerkia ikusteko.
0: Bai, bai, egia. Bon, baina gero gure herrian izan da, bueno, desente torri zen, egun bat pertsona egon ginen, eta oso momentu polita izan zen. Egia da, energia oso polita dela goizeko. Eta bueno, geroztak gehiago egiten da, jaialdietan goizeko ordu txikitan ez, baina goizean goize egitea bai. Geroztak gehiago bai. Eta nire gustatzen zait behintzat, bai.
1: Bueno, ba, hortxe dugu proposamena, Ruelearen lurruna, kainaren 30ean, kalealdiaren barruan, eta gero izan diguzu ere, zuhaitzari tiraka, izan da?
0: Zuhaitzarekin solasean.
1: Solasean, hori da. Hori iraian, ez? Okerrezpana?
0: Iraiak amalau edo lau, ez dut buruan orain.
1: Bale, iraian bueltan. Bueno, adibiliko gara ere agendan sartzeko. Ba... Ander, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta zuen obra gurekin konpartitzeagaitik.
0: Eskerrik asko, ane.
1: Bai, agur.
0: Zerka da bat, agur.

0: Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
1: Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira beste urte betez lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da 22. edizioa ospatuko du. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Hor herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu horretarako lekuzlekuko antolatzailea etako bat daukagu gurean Beatriz Txurruka telefonoaren bestaldean prest dagoeneko. Eguerdion Beatriz.
2: Eguerdion Ane.
1: Bueno, ondo. Bueno, lekuzleku ja jaialdi egonkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzako ibilbidea egin du eta urtero bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, ez, hirirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
2: Bai, hori da ideia. Nik uste dut importantea, bueno, ezaugarririk handiena ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea, sentitzea eta gogoraratzea ere, Begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko. Gero zaude oso gertu, dituzu dantzariak oso gertu eta dantzapiezak ere sentitu dezakezu oso gertutik eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu. Osea, aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
1: Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo bai, dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
2: Bai, normalean egiten deguna da, lekuz egiteko A Cielo Abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo eta hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko aukerakin dugu pitin bat egokienak, bai.
1: Aurtengo nobedade nagusia herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzu ez dakit horrelako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
2: Ba, begira, nora ezak nire ibilera gure dantza du izenburua eta bai da tailer bat herritar guztiei irekita gainera gonbidatzen dut jendea apuntatzeko ze oraindik epea irekita dago.
1: Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
2: Nola?
1: Ez da dantzaria izan behar, hor parte hartzeko.
2: Ez, eta ez duzu prestakuntzarik.
1: Behar, ez? Gogoa.
2: Ez, alduzu, bai, ez da beharrezkoa, Ideia da pitin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan, iriaren ohiko martxa frenetikoan, ibiltzeari utzi eta hiriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Zer gertatuko dan? Gure martxa aldatzen badugu eta hori egiten da beste pertsona batzuekin, beraz zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu taldearekin joan edo diversitatea erakustea ere da ideia,

0: nire ibilera gure dantza proiektuan, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Egun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut bitin bat
0: bai,
1: programa, edo?
0: Bai, claro, claro, noski, noski.
1: Vale, begira, ba, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, azte artean, La Fundición Aretoan, eta hor, Eneko Lorentek pelikula bat, edo dokumentala proposatzen du, eta gero berak egingo du, ba, azalpena, zer dan tailerra, azalduko die parte hartzaileei.
0: Ah, bale.
1: Bai? Gero, amalauan eta amabostean parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian, eta egongo diran, ba, zeitatik bederatzira. Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea. Eta gero, ba, ziko dira ibiltzen.
0: Aha.
1: Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, ba, nola, aktivitate edo ekintza
0: parte hartzaia
1: komunitario bezala, eta izango da gure festivalaren ataria. Bai, parte hartzaileak elkartuko dira ostiralean, 26an, elkartuko dira Guggenheimen inguruan, eta ekintza kolektiboa egingo dute. Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten,
0: hori da.
1: Eta pieza profesionalak.
0: Eta programatutako ba, pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusial izango dira, ez? Bueno,
1: lehenengo ostiralean 26an zazpitan azten gara, guguen jendean, eta gero 27an larun bata baita ere, zazpitan.
0: Eta beraz, lehenengo izango genuke, ba, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja, ba, hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, ba, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
1: Vale, lehenago, ane, inportatzen ez bazaizu, horatzea, apuntatzeko edo parte hartzeko,
0: bai.
1: Jende aldu idatzi, edo, bai, elbide batera,
0: berira, bai.
1: Elbideak dia, tatrak.org, edo lafundizionekoa, dana info, abildua lafundizion.org.
0: Vale, ados, tatrak,
1: hori,
0: abildua,
1: hori.
0: tatrak.org edo bestela infoabildua en la fundición, ¿ez? La fundición eko emailera.
1: Horira. Ados. Bestela gure web horrian sartzen ere duzu programazioa
0: aukera.
1: Eta elbide hori ere dago jarrita.
0: Bueno,
1: vale,
0: eta
1: gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain. Eta erantzitako fitxerori gabe du izenburua beraien pieza. Oso pieza, bueno, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte kompainia, kompainiaren ada, pulsaciones por minuto, deitzen da. Eta gaztetasuna transmitituko dugu, oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak. Bost dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere. Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dance kompainiarena. Atzurt du izenburua eta eta gaia da oso fizika, eta gaia da, bueno, akiduraren niaketa fiziko da. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute edo jartzen dute hor ebidientzatzen dute. Gero Galiziako kolektibo Globo izango dugu, Triade piezarekin. Triaden hiru dantzari hiru neskadia, ere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan edo paisaian, elkartasuna eta

0: Baten du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa.
1: Ados.
0: Bai, gero larun batean, hogeita zazpian, estrena aldia batekin hasiko gara, muti Leioako dantza eskolarena.
1: Uh-huh.
0: Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduarta Maiorekin, dantzari eta koreografoarekin egin dutelan, eta bera Kolombiakoa da.
1: Huh?
0: Berak garaian, nola esan, ba, sistema koreografiko bat asmatu zun,
1: mm-hmm.
0: eta mutizen, ba, transmititu du sistema hori ikaslei.
1: Ah.
0: Eta ikusiko duguna izango da, ba, pieza bat, hola egindakoa.
1: Sistema horrekin hori, sortutakoa.
0: Bai, partikatzen edo.
1: Mm-hmm. Bai, hori larun batean azteko, ez?
0: Hori da, gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, mm-hmm. Loke, kompainiarena.
1: Bai.
0: Eta ere mutizekin, Leioako lanbideziketako programarekin, batera, dago eginda, pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo, beste bertsioa, el luzeagoa dana, cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer deitzen da.
1: Mm-hmm.
0: Eta hor Olatzek errepikapena lantzen du.
1: Mm-hmm.
0: Hiru dantzaria dira, lokalak, ezagunak, bilbokoak, mm-hmm. batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikusiko duguna, hirugarrena. Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Roquerena, oso solo dotorea eta intimoa ere,
1: mm-hmm.
0: eta, bueno, polita iruditzen zait, aurten egin duguna zen, normalean Denizek egiten zuen, lehen egiten zuen lekuz-leku zen, egiten zuen dantza partizipatiba,
1: bai.
0: Bukatzeko, festivala bukatzeko, normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei,
1: bai.
0: Baino aurten, genekien solo bat zeukala, eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa.
1: Aha.
0: Eta importantea iruditzen zaitu hori hau esatea ze lekuz da ere festival bat nun saiatzen dugu artistei laguntzea,
1: mm-hmm.
0: eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
1: Bere ibilbidea bai eta gero plaza eman, ez?
0: Hori da. Beraz, hori zaitu dugu aurten eta, bueno, oso pozik gabe horrekin.
1: Mm-hmm.
0: Espero dut, bera ere pozik egotea, bai, ez oso pozik nagola. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da, eta dantzaria, eta Bilbon bizi da.
1: Mm-hmm.
0: Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta manifesto deitzen da.
1: Mm-hmm. Bost
0: dantzaria dia oso dinamikoa eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba, jendeari ere, ba, aukera emateko dantza egiteko, eta bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak.
1: Swing Eskolak, ez?
0: Bai. Hori da, eta ideia da, ba, beste dantza mota bat esperimentatzea eta hori publikoari ba, gonbidatzea.
1: Mm-hmm. Bueno,
0: hola bukatuko dugu.
1: Ba, ez daukagu aitzakiarik, egia esan,
0: Bai,
1: batetik parte hartu nahi badu ere Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza, hau aste honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu, eta gero ja ostiral eta larun batan, ba, bueno, badira hainbat proposamen, eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz-leku jaialdian.
0: Bai. Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
1: Bueno, ba, proposamen ederra da. Bueno, entzuleari inork ezpadak, orain gehoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez? Guggenheimeko hortek, hortik, ez? Pase hortan, ez? Izaten dala, ez?
0: Hori da, Guggenheim eta Euskaldunaren
1: arteko... Arte horretan, ez?
0: Eta hori da, kilometro horretan. Bai. Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara, ergara bukatzen. Zerez, ez dugu bukatzen, zerez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat,
1: sustatzeko,
0: bai, gunea bihurtuko dugu, eta edateko eta jateko zehozer ere egongo da. Mm-hmm. Beraz, bueno, bai, perfecto da, gero ere, ba, modu informalago egoteko edo.
1: Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea lusatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzasko osatzeko eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Hori da, esango diet erakuslegi, epa, aterkiak edo eta kartinplorak eta
1: urak eramateko,
0: ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
1: Hori da eta. Ba, eskerrik asko.
0: Venga, eskerrik asko, Ane.
1: Agur.
0: Agur, agur.
2: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.

Aurbat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta menago niren ringatzen zue danok bezelo. Eta nahi, naiz naizena.

gero eskuratu. Ez da raza herri bat ez itxea, atxean mamuak daudenean. Ez da erraza herri bat batxea, guztiok bat lortzen dugula. Ez da raza herri bat ez itxea, atxean mamuak daudenean. Ez da erraza herri bat batxea, guztiok bat lortzen dugula.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: batean zehan. Dale kanto jatuna korezik ez maldari.
1: Zagatzeko zanaia de por vida. Medutero dien
0: momentu eta aldonia. Hey,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

what? You know me? Llora, llora, llora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue ba Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta betiko legez, kontu ugari izango ditugu aipagai zein baino zein interesgarriagoak, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, ba, denboraldi honetan egiten ari garen moduan, artefaktuaren berri emango dizuet. Eta jarraian, gaurko efemeride batekin, abiatuko dugu eguneko elkarrizketa, aste honetan guztiak ari dira izaten efemeridekin lotuta, aurrerantzean saiatuko gara ala izaten, baina beti ezingo da. Beraz, gaurko efemerideari dagokionean. Gaurko egunez, 1981an, hau da, duela 35 urte, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bersioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik. Software librearen munduarekin lotura zuzena du, eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Galdera horiei erantzuna emateko edo arraio irratiko iraitz gesalaga izango dugu gurean, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika kontuetara egingo dugu salto eta pasaden denboraldian izaten genituen musika tertulia horiek berrartuko ditugu. Aurtengoan ordea, ez dira aurreko urteko pertsona berak izango, abestiak ekarriko dizkugutenak. Gaurkoan, Antxeta irratiko Lizar Elespuru eta Oiartzun irratiko Alain Mendizabal izango ditugu gurean. Beraz, ea zehar abesti ekartzen dizkiguten. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren edo bitxikerien edo dena delakoaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itxaso Leon lankidea. Beraz, ea zer ekartzen digun gaurkoan. Oraingoz ari da asmatzen albiste onak ekartzearen kontu horrekin. Horri segika Antxetako erreportaia izango dugu, aurten bisitari kopurua jetxi egin delako, eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan duelako, beraz, ba, apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du, azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere, Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udan. Aitor Errazkin, Basurko Antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu, beraz, ea zer jasotzen duten. Horri segika agerkarien tartea izango dugu eta pasaren denboraldian Jenofaren argiako kronika jasotzen genuen Euskal Irratietan egindako kronika, aurtengoan argiakoak zuzenean gurean izango ditugu eta astero ekarriko digute beraien azalean dagoen gai nagusia. Beraz, gaurkoan Urko Apaolaza izango da gurean, eta esango nuke Argentina aldera gerturatuko garela, beraz, ea zer dakarren. Horri segika ik hasi izango dugu gurean, pasaren denboraldian gurean izaten genituen, aurtengoan ere Olatz Lasaga Baster izango da gurean, lau astetik behin ik hasi aldizkariaren berri emango digu, eta beste asteetan tartekatuta, non edo non, beraien podcasta entzuteko aukera izango dugu Zebrabidean ere, lehenengo atal aurrengo astean entzungo dugu, baina horren aurretik gaurkoan Olatzek kontatuko digu ikasturte honetarako zer den espero dutena, zer den esku hartzean dutena. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso bat egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin dezakezuen horren inguruan,
hitz egiteko. Eta beraz, hau esan da, ba, saioarekin hasiko gara.

Eta artefaktuarekin, 2021ko irailaren 17an hiltzen Alfonso Sastre 85 urte zituela Hondarribian. Intelektual praktikoa izan zen Carlos Gil kultur analistak naizen argitaratutako lerroetan definitu zuen moduan. Haren ibilbide pertsonala konpromiso politiko eta sozialak markatu zuen, eta horrek jazarpena eta espetxeratzea ekarri zizkion frankismoaren diktaduran. Haren aurka eta haren ondarearen aurka borrokatu zen. Haren eriotzaren ondoren sare sozialetan mezu ugari zabaldu ziren eta naizek pieza batean bildu zituen guztiak. Euskal kulturako hainbat eragilek besteak beste Arriaga Antzokiak, Txalaparta argitaletxeak eta Jon Maia bertsolariak agur mezuak utzi zituzten. Politikatik ere iritsi ziren mezuak bai Euskal Herritik, Mertxe Aizpurua tarteko, bai Madrildik, Pablo Iglesiasen eskutik. Izan ere Miguel Castelsek Sastreri eta haren bikotekide Eva Foresti egindako osagarrian gogorarazi zuen biak beren borondatez euskaldunak edo euskaldun unibertsalak izan zirela eta ondare kultural eta politiko garrantzitsua utzi zutela. Gotzon Aramburuk Madrilgo dramaturgoaren nekrologoa sinatu zuen Alfonso Sastre dramaturgo saiakeragile poeta eta militante euskalduna 85 urte zituela hilda. Eta artefaktuaren berri eman ostean orain bai saioarekin hasiko gara.

0: Gaurko egunez, 1981 urtean, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bertsioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da. Eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik, software librearen munduarekin lotura zuzena du. Eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Zer esan nahi du software bat librea izateak? Zer harreman du horrek gure pribatutasunarekin eta eskatasunarekin? Eta ze toki du euskarak mundu horretan? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Arraio Irratiko eta Izetateko Iraitz Gesalaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, esan berko. Bai, bai.
0: Gure galderei erantzuna harrapatzeko edo prest?
1: Bueno, saiatzeko, behintzat bai.
0: Saiatzeko, oso ongi. Ba, bueno, ba, zuzenean, hasiko gara, esan dugun moduan, 1981 gaurko egunez, aurkeztu zen, Linux bezala esagutzen dugun sistema hori, zer da sistema hori, zer da aurkeztu zuena Linus Torvaldsek?
1: Ba, bera, jensilkin, Finlandia zebilen ikasketak egiten, eta bueno, bere proiektu izan zen, Linus izena izan zuen, sistema eragilea, ze sistema eragile ba, bueno, bai, sistema eragile izan daiteke, ze hor definiziotan ere batzutan gauza pixkat ambiguak izan daitezke. Berak egin zuena izan zen ordenagailu bat martxan jartzeko behar oinarrizko sistema bat esan dezagun, ez? Ezagutzen ditula, ba, ordenagailu hori zer dago konektatu bat, teklatu bat, pantaila bat, xagu bat, eta konektaturik dituen gailu horiek funtzionatzeko sistema bat. Horregatik, 1981 bera hori egitera ausartu zen, kontestu hortan, ja urte batzuk atzera egin behar dugu, ordenagailuak orduan txasi zirelako, ba, pixka bat unibertsitate ingurutatik ba, etxeko tara iristen, eta urte batzuk lehenago, ja 80. Hamarkada erdikaldean, hasi ziren zenbait ikerlari, ingenierari eta informatikalari ere, ba, programak, aurrenengo programen mugak bilatzen. Muga horiek zer ziren, orduko enpresa handi horiek egiten zituzten programen kodea nola funtzionatzen zuen, bere ba, tripak ez zituztela erakusten. Ordan ezin zituzten hobekuntzak egin, eta horre kasu famatuena da, unibertsitate batean, bazela inprimagailu bat, eta bi lan bidali ezkeren primatzera, lehen da bizikoa bai primatzen, baina bigarena ba, ezin itxaroten gelditzen, orduan galdu egiten zen. Orduan, ba, bertako ikasle bat, egizan zu, hobetuko ba, detauze, badakin nola hobetu, baina etzioten ematen kodea nola egina zegoen programa berak hobetu zezan. Orduan zer egintzun? Zerotik hasi eta berak egintzun programa osoa. Eta orduan hasi zen pentsatzen, jo, ba, egin badu programatxo hau inprimitzeko, zergatik ez dute egingo beste bat testuak idazteko. Beste bat, beste zerbait erako postak bidaltzeko adibidez. Eta gutxinaka programa multzo bat garatzen joan zen, baina ez zeukan sistema eragile bat. Falta zitzaion beste pieza. Eta pieza hori izan zen Linuxek sortu zuena. Horregatik sistema eragilea esaterakoan Linux beharrean GNU Linux esan beharko litzateke. GNU delako programa multzoa. Esan dugu, alde bat itadukagu sistema eragilea nun ordenagailu bat piztu eta funtzionatzen duen, baina ezin duzu ezerregin, zertaukazu programarik ezerregiteko. Programa horiek hasi ziren, ba, beste talde bat nola baita esatearen egiten, eta biak elkartu bezala egin ziren. Eta horrela sortzen da sistema eragile erabilgarri bat, nun daukazu ordenagailu bat piztu eta funtzionatzen duen, eta gainera dituzu programa, ba, testuak editatzeko, interneten ibiltzeko, edo gaur egun, ba, bideoak editatzeko ere. Ordan bien arteko elkarketa bat izan zen, softwarea eta informatika pixka garatzen hasi zenean, eta aurrenengo Windowsak eta horiek gure etxetara sartzen hasi zirenean, esan bezala, horiek kode itxikoa zirenez, ezin zen ezer egin horietan. Zen, ekartzen zizutena, eta hori zetzen, ezin zen aldatu, ezin zen hobetu, ezin zen itzuli, zure hizkuntzara, eskatu bertzen nion, itzultzeko, ordaindu bertzen itzulketak, eta orduan nola bait, preso, izate zinen, enpresa edo multinazionalen hoien programen preso. Etzenokan askatasunik. Horregatik zuen librea, libre hitzak inglesez ere bi ba, esaera edo bi adiera ditu, free, ez, izan daiteke doakoa, esan daiteke askea ere. Orduan horregatik askotan esaten da software librea ez dela software gratis, ez dela doakoa, ez du lasertan izan doakoa, gehiena doakoa denaren. Esan nahi duna da aske zarela, programak egiten duena ikusi dezakezula, aztertu dezakezula, hobetu dezakezula, edo moldatu dezakezula zure beharretara.
0: Eta hori izan zen Linuxen arrakastaren gakoa, librea zela?
1: Hori da, bere garaian ere lehendabiziko ba, bertsioa aterazunean proiektu oso txikia zen eta segituan piztu zuen ba, jende askoren hacker munduan eta informatika munduan jende askoren interesa ba, oinarritzen zelako Unix dela ba, orduan garai hortan eta gaur egun ere ba, zegoen sistemari potentenetako bat ez, ere, ba, enpresa haundiek Dell eta Sun mikrosisten eta hauek sortutako enpresa sistemak ziren baina oso oso garestiak, orduan bera hortan oinarritu zen, azterten egon zen, eta zerotik egin zuen, berdina egiten zuen sistemat, oso oso berdina egiten zuen sistemat. Eta egin zuena da, kodea publikatu, kode guztien eskuragarri jarri, edo zeinen eskuragarri. Orduan, garai hortan hori oso ohikoa zen, elkarlana, ez, ben euskaldunok askotan auzolana esaten dugun bezala, ba informatikariek ere auzolanean egin izan dituzte lanpila bat, baina hortarako behar dezu, ba ikusi nola egiten du, nola, no, bere tripak nolakoak diren. Eta bere arrakasta hori izan zen, berria izateaz gain, irekia zela, eta orduan interesa handia piztu zen, eta jende pila bat batu zen proiektura, ze beharrezkoa zen. Beste aukera guztiak, ordainpekoak eta oso garestiak zirenez, ba, Linuxen sistema honek, geneuren programa gehituta, ematezun, sistema eragile oso bat izateko, eta erabat libre izateko, eta kasu honetan doainik ere bai izateko. Alegia, eosinek eskuratu bat zuela, karo, duela 30 urte, ba, internetetik deskargatzea etzen hain erreza, etze honeo zeinen esku, baina ba, disketetan, edo CD-etan ere ba, zabaltzen ziren, edo postaz bilatu zituen, zea gastuen truke bakarrik. Eta hori, zabalpen horrek, karri zuma, gero eta jende gehiagoren interesa, eta pixkanaka, bai komunitatea onditzen eta osatzen juntzen bezala, berak eskantzen zituen ba, programa kopurua ere onditzen joan zen, ze bakoitzak behar zituen programak egiten zituen, garatzen zituen, eta horrela gero partekatuz, ba, denentzako eskuragarri uzten zituzten.
0: Eta hor, bueno, aipatu duzu, software librea doako softwarea ez direla gauza bera, horrez gain, askatasun batzuk ere badaudela software librearen atzean, zergatik da garrantzitsua erabiltzaile arrunt batentzat softwarearen iturburu kodea irekita egotea? Ze aukera ematen dio horrek erabiltzaileari?
1: Ba, alde batetik, ematen digun aurrenengo askatasuna da, aztertu dezakegula zer egiten duen programa batek adibidez. Gaur egun gerota gehiago aida gertatzen, ba, mugikorean instalatzen ditugun aplikazioak, ez Google App Storetik, edo Apple-en App Storetik, ba, aplikazio askok barruan troianoak, virusak, jarraipen sistema ezberdinak dituzte, eta nola ez daukagun programa hoien kodea ez dakigu zer egiten duten. Orduan oso gerta gehiago aida bertatzen, ba, horrelako iruzur aplikazioak izate edo navegatzailean estentsioak, ez? Hori azkenaldian pila bat ari da zabaltzen. Ba, denda ofizialetan kolatzen dituzte ba, programaren barruan, bere tripetan, funtzionalitate eskutu batzuk, nun zuri informazioa edo bestelakoak ematen dizkizuten, zuri baimenik eskatu gabe. Kode itxia denez ezin dugu jakin zer egiten duen, baina bai monitorizatu daitezke. Kode irekia izango balitz, edo zeinek alko luke ikusi, eta aztertu, karo. Hortaz dakien batek. Edo zeinek irakurriko balu programa baten kode iturria, ba ez luke zertxore ulertuko programazioa ikasi behar delako, lenguaia pila bat daude, eta lenguaia bakoitzak ba, bere sintaxiak eta bere ezaugarriak ditu hizkuntza bat bezala delako. Horren hizkuntza hori menperatzen duenak aldu aztertu programari eta jakin zer egiten du. Ez jakin bakarrik, aldu moldatu, ba nik nahi diot botoi honetan honen azpian beste botoi bat jarri ez dakiz zer egiteko. Ba programazioa dakin norbaitek aldu hori egin, aukera dauka hori egiteko. Eta gero, politena edo zogal librearen gauzarik miragarrienetako bat da, ba hori nola egin duen azaltzeaz gain, ba beste batek hori moldatu dezakela. Ah, ba nik orain beste botoi bat gehituko diot eta harremanetan jarri daiteke lehendabiziko botoia egin duenarekin, galdetzeko nola egin duen, azaltzeko eta berak beste bat, beste funtzionalitate bat gehitzeko. Beste adibide bat ere, gure kasuan, gure hizkuntza zapalduaren kasuan, ba, enpresa hundiek ez badute, ez bat zegin interesatzen programa bat euskeraz egotea, ba etzaielako errentagarri ateratzen edo gobernuak ez dielako nahiko diru eman, ba ez dago programari euskeraz. Aldiz, kode irekian aldegu programa hori guk geuk itzuli, ba programaren barruan dagolako, bere tripetan dagolako idatzita, ba gauza bakoitzean, eleku bakoitzean ze testu agertu behar duen, ba bilatu, itxi, aceptar, horiek dauden bezala guk aldegu hori aldatu eta nahi dugun hizkuntzara itzuli. Orduan ematen digun askatasuna da gure hizkuntza ere erabiltzeko, gure hizkuntza ere presente egoteko zubarrean, ba Sobar Libreak bermatzen du. Hor, beti esan izan da, badago Sobar Librearen fundazio bat, lehen esan dudan GNU-ko ba, jendeak bultzatu duena, eta horiek ba, programa hauek lizentzi bat izaten dute, lizentzi hori izan daiteke itxia edo irekia, ez? Eta berez esaten da Sobar Librea dela esateko lau askatasun bermatu behar ditula, ez? Lau askatasun hori bermatzen dituen Sobarrea hori da Sobar Librea. Hau da, kode aztertzeko iturburua, ez? Bere tripak ikusteko askatasuna eman behar dizu, kopiatu, moldatu, hori banatzeko askatasuna eman behar dizu, moldatzeko eta moldaketa horiek argitaratzeko askatasuna eta baldintza berdinetan publikatzeko derrigortasuna, nola baita esatearen. Alegia, zuk aldaketa bat egiten baduzu, aldaketa hori ere askea izan behar du. Lizentzia horrekin egon behar du bestela, eta badaude kasua, ba, Sobar Libreko programa batzuk hartu, aldaketak egin, eta gero kode itxi bihurtu, eta horrekin negozioa egin. Orduan, GLP, lizentzia, ba, hori da, General Public License, horrek bermatzen du, aldaketa horiek ere askeak izango direla. Orduan, lau askatasun horiek betetzen ditun programak, esan daiteke, ba, Sobar Librea dela, askea dela, eta askatasun hori bermatzen jarraituko duela.
0: Hor, hizkuntzarena aipatu duzu, euskarazko software librea gaur egun existitzen da, bueno, euskarazko software librea hobesan da, software libreen barruan euskarak badu presentzia, ez da?
1: Bai. Zorionez, duela urte pila batetatik, ba, hemen Euskal Herrian ere kezka hau zuen jende bat elkartu zen, eta antolatu ere bai, kasuan ba, librezale elkarte etortze zai burura, nun hainbat eta hainbat ordu sartu dituzte bertako kidek ba, programak euskeratzen. Claro, gaur egun adibidez Firefox, interneten ibiltzeko nabigatzailea, denok, bueno, ia mundu guztiak ezagutzen du, eta euskeraz dago, baina hori norbaitek euskeratu du, ez da bakarrik euskeratu, ez da egon robot bat edo adimen artifizial bat hori itzultzen, hori pertsona batek banaka hartu ditu horko kate guztiak eta itzuli ditu. Eta berdin, ba beste LibreOffice edo beste hainbat programa hain zabalduak daudenak oso ezagunak direnak, eta hori euskeraz dago, nola da posible? Ba, posible da norbaitek euskeratu ditulako. Itzulten gintzauetan ere asko aurreratu da, eta gaur egun ba, erabili daiteke edo berrerabili daiteke programa bat itzultzen erabilitako hitz horiek, ez? Askotan berdinak dira, ez? Onartu, ez? Aceptar edo kantzelar hori ba, programa pilletan, leku pilletan esalten da, ez duzu bet itzuli behar. Ja, ben itzulita, ba daude programatxo batzu, nun kate hori daukaten beste sarera guztiok itzultzen dituzten automatikoki. Hora, zuk soilik itzuli behar dituzu, ba lehenagotik itzuliak ez, izan ez diren esaldiak edo Eta bueno, hor ere badago, ba nola baiteko konsensu bat edo ez da inola esan, estilo liburu bat edo ez da bakoitzak nahi duena idazten, ez? Bestela, ba programa bakoitzak ba itzulpen ezberdin bat izango luke eta badago nolabaiteko kode etiko bat edo kode linguistiko bat ere, ba pizkat hori bermatzen duna itzulpen ba bateragarriak izan daitezen. Esaten dut, euskera informatikan edo softwarean existituko bada software librari esker izango da. Bestela, enpresa hundiek borondatearen menpe izango da, eta etzei piruditzen gu bezalako herri txiki batek, ba, interes berezirik izango duenik, ba, Kaliforniako enpresa multinazional baten gan.
0: Ba, amaitzen jateko edo gurera ekarriko dut gaia irratira, zuek arraio irratia, bueno, irrati libre bat da, software librearekin funtzionatzen duzuela pentsatzen duzuek ere?
1: Ba, enoski, hogei urte bete ditugu, eta hogei urte daramatzagu software librearekin bakarrik. Hasiera-hasieratik gure apostua izan zen, irrati librearen kontzeptua algenuen eremu guztietara eramatea, adibidez gure antolaketa ere, ba, horizontala, irekia, ez, asanbladan eta autogestion oinarritzen den, ba, irrati bat gara, eta erabiltzen ditugun gailuetan ere saiatu izan gara hasiera-hasieratik, ba software libreko programekin egiten. Egia dena da, duela 20 urte edo gaur egun, ba, egoera ez dela berdina. Zorionez, asko zabaldu da software librearen erabilera, zuk sarreran esan duzu, ez da bakarrik ordenagailuetan. Android software librea da, adibidez, Linuxen oinarritua dago. Macintoshen bihotza ere Unixen Linux bat da, azken finean. Zerbitzari guztiak, ia guztiak bintzat, software librean daude. Eta gero eta gailu txiki gehiago, ba, etxean ditugun gailu teknologikoa Bluetooth bidez konektatzen direnak, altabozak izan, ez da izan, horiek guztiak bihotzean software librea dute. Zergatik, ba, batez ere, merkeago ateratzen zaielako fabrikatzailei, eta moldagarria delako beraien beharretara. Gure kasuan, irratirako, ba, hasieran, ba, audio ediziorako programa, oinarrizko programa bagenituen, eta jarraikortasuna bermatzeko, ba, ez genuen topatzen horrelako ezer, eta bueno, ba, jarri ginen harremanetan beste irrati libre batzuekin, bai estatu mailan, bai Europa mailan, eta horrela topatu denuen, ba, italiar hacker batzuk eginiko programa bat, ba, irratiaren automatizazioa, ez, parrilla ditzen den hori programatzeko, ba, 2001 garen urtean, eta horre, ba, Genovan izan ziren goi bilera hoien aurkako ekimen handi hoietan, ba, globalizazioaren aurkako mugimendu, ba, desagertu den mugimendu iraultzaile horrek, antolatzeko, bere barne komunikazioak antolatzeko erabili zuen eta sortu zuten tresna bat izan zen, eta tresna hori bera 40 urte beranduago, 50 urte beranduago ia, ba, guk irratian darabilgu, moldatu dugu guk ere, ba, pixkat, bai, gure hizkuntzara eta baita ere, ba, gure egungo sistema berrietara, eta horrekin erabiltzen dugu. Kaletik zuzenekoak egiteko ere software librearen bitartez egiten ditugu, zuzenean konektatzen gara mobil batekin, ba, FM-ko transmisiora, eta aldugu kaletik zuzeneko bat egin, ba, era bat software librearekin. Software libreaz gain, guk ere formatu libreak erabilizan ditugu, eta hori lehenesten dugu, ze hor ere, ba, bueno, badago beste eztabaida handi bat, ez, formatuen inguruan MP3, ez, agian ezagun egingo zaizue, ba, horrek ere, ba, kanon bat, royalty bat, badauka, ez, hori asmatu zuenak, ba, bestela goze zilko zelako, eta orduan esan zuen, ba, bueno, ba, nik hau asmatu duan, ez, hau erabiltzen den bakoitzen, niri, ekiz diru eman bertzen, ze honen jabetza intelektuala nerea da. Eta, bueno, ba, segurazko asko ketzeate gogoratuko, baina kanon digitala ditzen zen, zerga bat ere izan zen, MP3 reproduktorenak, eta CD-etan, eta jarri zutena bere garaian, ba, bueno, ba, de guztionek erantzuten dio horri, ez, beraien aberastasuna onditzeko. Eta gu pistatorri ere aurka eginez, ba, OGG formatu librean daukagu gure musika guztia, eta gure streaminga ere, ba, formatu horretan eskaintzen dugu. Uste denuelako, ba, bisako erentzia hori saiatu berginela mantentzen irratian ere, ba, gure, ba, zerbitzu, gure azpiegitura guztietan.
0: Ba, amaitzeko orain bai, bueno, esan dugun moduan, 35 urte inguruko ibilbidea du Linuxek, zer ekarri dio software librearen mugimenduari eta teknologiaren munduari honek?
1: zer ekarri dio, ba nik uste askatasuna. Hori ez hori ekarri diola askatasuna batez ere, bestetik garapena ere, ze askotan horrelako kode irekiko garapenetan askoz ere errazago eta askoz ere gehiago aurreratzen da, elkarlana askoz ere eraginkorragoa da, ikusten dezunean, o denek eskura dutenean, ba, batek egin duen aldaketa, ez? Horrela, zentzu batean ere, nola leike, basoba librea jende asko borondatez egiten ditun programek, enpresa multinazionalen programen maila berdina edo hobea eukitzea. Osa, askotan ez gara konturatzen Microsoftek lan ez da gizien bal programatzaile, ez da gizien bal langile soldatkapean bere sistema egiteko, eta gero borondatez jendearen ilusioarekin, ze hori baino arma handiagorik ez dago, hori baino tresna eraginkorragorik ez dago, lortzen duten emaitza berdina edo hobea da. Orduan, askotan pixka berrikusi behar da, edo, bueno, ez da baidarako ematen du, garapena nola egin behar den, ez? Kodea itxiz, sekretu, enpresako sekretuak babestea agian eraginkorragoa ote den, edo eraginkorragoa ote den, ba, elkarlanean denok ikusi zertan ari garen, horrela ba, lan egitea edo garapenak egitea.
0: Mm-hmm. Ba, hauekin eratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz gurean izateagatik, seguro nago gure entzulek asko zobeto ulertu dutela zer den Linux sistema. Seguro bai.
1: Azkarregi eta kontzertu gehi azaldu ditu, baina bueno, segatu nezitza bai.
0: Bestela, inork zalantzarik idazten baldin badugu, beste batean deituko zaitugu eta berriro galdetuko dizugu ea zer kontatzen diguzun. Ba, oso ongi, hementxe utziko dugu eta hurrengo bat arte.
1: Vale, va, eskerrik asko zuei eta animo.

0: neortan.
1: Eta gaurkoan ere osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere. Ostegunero hemendik aurrera izango dugu musika tertulia, bi astetik behin hizlariak aldatzen joango dira, baina ostegunero izango dugu musika tertulia eta gaurkoan lehenengoa. Horretarako ba gurean ditugu Alain Mendizabal, Oiartzun irratitik, eta Lizar Elexpuru, Antxeta irratitik. Arratsaldeon, bikote?
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
3: Ba, ongi, urduri, egia da, eta... Ez dakita ditzen den?
1: Bai, bai, bai, ongi, ongi.
3: Bale, bale, pena azkenean telefonoz egin behar izan dugula.
1: Bai, saiat ditugu arazo teknikoak.
3: Arazo teknikoak.
1: Baina, bueno, horiek urrengorako konponduko ditugu zu, Alain, zer moduz? Bueno, Alain, Txili.
2: Bai, nire bai berdin, berez nekan asuma juteko, bino beste grabaketa genuen hemen Oiartzun irratian, eta zin izan dut jun, eta, bueno, ba, gutxinean lehenengo saiontako, ba, telefonoz zimbergo gu.
1: Oida, oida. Urrengo batean ja joango gara, ikusten nola egiten dugun. Txili, arizara hitz egiten Oiartzuraz eta nahi gabe ateratzen zait. Ez, hitz egin ongi Oiartzuraz, zela sai.
3: Zai, nik ulertzen dut,
2: eh?
1: Ongi, ongi. Bueno, ba, hasiko gara orduan, gure tertulia honekin, entzulei gogoraraziko diegu nola funtzionatzen duen tertulia honek, zuen kasuan bi astetik behin izango zaituztegu gurean, urrengo asteetan, txandakako asteetan beste bi izlari izango ditugu, eta ekarriko dizkiguzue, ba, bi abesti bakoitzak, bat Euskal Herrikoa, eta beste Euskal Herritik kanpokoa, orduan, ba, hori izango da dinamika, azalduko diguzue, zergatik ekartzen duzuen abesti hori, eta, ba, guk, abestia entzungo dugu, beraz, ba, ongi iruditzen baldin bazaizue, zuzenean hasiko gara.
2: Oso ondo.
1: Bueno, ba, Lizar, zurekin hasiko gara, guretik, Euskal Herritik, beraz, konta eguzu, ze abesti ekarri duguzun gaurkoan?
3: Ba, izpeko bestak aipatu nahi ditut, larun batean izanen direlako kontzertuak, alere bihar hasiko dire izpegiko bestak, ez dakizuen entzat, ba, izpegin ospatzen dire topaketa batzuk, Erratzuko herriaren eta Baigorriko herriaren artean, eta jada laugarren edizioa daukate, eta pentsatu dut, ba, egitarauko ba, musika proposamen bat ekartzea onat, Odeiek eskineko du kontzertua, baita Eskarege Kasko izeneko taldeak, eta DJ Uzkuluzek, eta pentsatu dut, ba, Eskarege Kaskoren kantu bat ekartzea, enun ezagutzen, eta, bueno, aipatuko dut,

0: Han Lizarran Abele.
1: Eta investigatzen egon naiz, batopo egon dut taldearekin, eta ohartu naiz, ba, jada zuzenean ikusiak nituela, eta flipatu nuen Hondarribian abeslariaren ahotsarekin. Gelditu nintzen, egia erran ahotsarekin, eta merezi du zuzenean ikusteak, ze gainera 10 partaide baino gehiago dira, uste dut, edo 10 partaide bat izanen dira, Gipuzkoarrak dira denak, Zumaiatik, Getariatik, Zarautzetik, Azkoitiatik eta Azpeitiatik datoz, eta 2024ean, ba, Zakur Andaluza izeneko EPEA kaleratu zuten, eta horrekin egin ziren ezagunak, eta aurten bertan Lahardi Road izeneko EPEA ere plazaratu dute, eta Dionisorena izeneko abestia entzun dezakegu azken epe honetan, beraz, ba, hoxe da nire proposamena, eta baita, ba, gomendioa eta gonbidapena izpegiko bestetara hurbiltzeko, erramezara bihar bertan hasiko direlako, eta interesgarria izanen delako, beraz, hoxe da nire gomendioa, eta gero pentsatu, ba, pixa Dionisoren inguruan solastea, abesti honek kontatzen digu Dionisoren kondaira.
0: Osa, ni behintzun dezagun lehenengo... Ai, bai, kontatu, kontatu.
1: Ez dakit abestia jarriko egun lehenengo edo ondoren hau aipatu?
0: Bai, hobeto lehenengo abestia entzungo dugu eta gero kontatuko diguzu ea zer duzun esateko Dionisoren inguruan.
1: Bikain.
2: Entzuna

0: Ba, hortxe abestia, grazia handia egin ditegia esan, eh? Aito dertu behar dut lehen, bidali dazunean zein izango zen gaurko abestia, apur bat entzuten jarri naizela eta bertxoak dira, ez da?
1: Horixe, bertxoak dira, bai, eta niri ere grazia egin dit. Egiarran enun espero aditu dut eta erran dut bikaina. Gainera, bideoklipa daukate ere eta merezi du ikusteak, eh?
0: Ba, egia esan, denboraz ez gabiltza oso ongi beraz. Ongi iruditzen mazaizu, gero bukaran denbora gelditzen baldin mazaigu, utziko izugu Dionisoren kondaira kontatzen, ados?
1: Bale, lasai. Bueno, kondaira nuen kontatuko, eh? Soik zerren jainkoa den, baina bai.
0: Ardoarena, ez da?
1: Ardoarena, frutarena, landariarena, ugalkortasunarena, jaiarena, eromenarena, eta nik uste dut horrekin ulertu dugula.
0: Ahí está. Osongi. Ba, Alain edo Txili, ezakin nola deitu.
2: Tu erosuenaren zentela, Maren.
0: Osongi, ba, esango nokezu oihartzun aldera joan zarela, ezta?
2: Bai, nik hasteko abia puntu moduan, ba, hartu dut talde bat, bueno, duela urte bete gutxi gora bera hasi zena, pixa izenakin, asteroentan izan ditugu gainea hemen oihartzun irratian, nahiko eskatologikoa den izenakin, horrek eman zigun luz eta zabal hitz egiteko, eta bertako partaide dia Paul Uxu, bueno, Paul baterian, Uxue abeslari, Balda bajuan eta Agi gitarran, eta txutxu mutxu izena du, duela pare bat aste atea zuten eta argitaratu duten lehenengo kantak, eta hoxe ekarri nahi nun, hola, nola, ezagun lagunak dira azkenean, eta bizkatia aprobetxatzeagatik eta promoaitiaz gain, ikusi genitune bai zubertan zinen baita ere esango nuke, malen, pasaden aste buruan Oiartzungo auzo bateko jaitan, eta behaiekin hitz egiten, ez? Nik uste dut oso ondo gustartzen dutela erdi juerga binon baitare esanai handia duten letrak, eta bueno, nik uste dut oso era labur batean esplikatzeko, entzuna aurretikan, bueno, ba gitarraneko garbiak ditun kanta bat, ahotsa sekulakoa da Kauxuek, eta bueno, orain ez dakit geoz eta gehiago entzuten den musika estilo bat, ez dakit nola deskribatu oso ongi. Eta ezakit, honen inguruan, hoi, urtetxo bat dijuaztela, beste gabe talde berria da, eta gogotsu daude gauzakiteko, grabatu zuten hau, kanta hau, Bomberenean, eta horregun politiak pasatitu zela aipatu zuten baitare, eta hoxe, beste gabe.
0: Osongi, ba entzun dezagon.

0: Eta hortxe pixa taldearen txutxu-mutxu abestia. Aurrera egingo dugu denboraz, nahiko eskaz gabiltza arazo teknikoak tararteko denborak aurrera egin dugu. Eta Txili zurekin egingo dugu salto nazioarteko abestira.
1: Vale, ba gaur oso urrutira jun lehenengo honetan, bueno, nik nahiko rap, bueno, rap mundu bat ala gustuko dut desente, eta Valentzialdea indugu jauzi gaurkoan, Joke, ja nahiko ezaguna den abeslari bat ekarriz, eta hoi All City Dreams izena du bere azken kantak, duela egun batzuk ateazun baitare, Jese Dao eta Lex Luthor produkzioan, eta bueno, ezagutzen ez dunantzako batez ere artista hau, ba bueno, duela urte batzuk intzen arrakastatxu batez ere beak ateazun BBO izeneko maketa, bueno, diskuakin, eta horrek 2022an eman zion sekulako arrakasta, eta bain txertan rap estenako perintxulako ahots garrantzitsu eta berezinetako bat da baitare, oso barnerak abezela kantatzen du barkatu, eta irian, ambizioan, realismoa, borroka, pixkat gai asko uztartzen du bere egunerokuak baitare, eta esan bezala, hori, 86ko artista da, urte batzuk dijua, 2022an kaleratu zuen BBO horrekin intzen oso ospetsu, eta hainbat elkarlan kaleratu ditu orduz geoztik, eta ja bihurtu da, nolabait, ba, ritmo urbano eta musika urbanoan erreferente, esango nukenik penintxula, eta bai, bueno, gaztelaniako musikan.
0: Ba, entzun dezagon.

0: Eta hortxe entzun dugu abestia, eta orain iritsi zaigu, azken abestia entzuteko tartea. Lizar, zer ekarri diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz, laburbilduz, azaltzen zerratik, zerratik ekarri dudan abestia, nunca quedas mal con nadie, izena du, eta Los Prisioneros taldearen abestia da, Los Prisioneros, daro gehiagaren amarkadan, egintzen ez dagun Txilen, eta ipatuko dut lehen arrazoia. Azteko, ipatu nahi nuen, Victor Jararen eriotaren arira ekarri dudala, atzo berrogeita amairu urte bete baitziren bere erailketaren inguruan. Eta horregatik, ba, Txile aipatu nahi nuen, Pinocheten diktadurapean punk rock talde bat sortu zelako bertan, Los Prisioneros, talde hau, oraintxe dituko duguna, eta horregatik, ba, aipatu nahi nuen taldean. La Voz de los 80 izeneko lehen diska kaleratu zuten 84ean. Eta Miguel Tapia, Jorge González eta Claudia Narea izan ziren partaideak. Gainera erromearra da debekatua egutzela talde hau aditzea, Pinocheten diktadurapean. Beraz, hause lehenengo aipamena eta bigarren aipamenak agian ez dut zer ikusia hundirik. Baina kantuak nunca quedas mal con nadie izena du. Hau da, ez ara inorrekin inoiz gaizki gelditzen ez, itzultzen aldugu. Eta uste dut, kantu honen letra gaur egunera ere eramaten aldugula, tarraiatzen aldugula, abestiko letrak erran nahi duelako, badaudela postura neutralak mantentzen dituzten artistak, ez? Eta polemika bat sortu da azken aldian Ed Sheeran eta Mac Demorren artean, ez dakit, jakin duzan zerbait. kantu hau Ed Sheerani eskeniko diot.
0: Osongi.
1: Erabaki duelako neutral mantentzea, ez? Eta uste dut hori ezin dela egin, eta artxazari garenean are gutxiago ez da. Berak erabaki du isilik geratzea, eta labur-labur aipatuko dutze pasatu den, Ed Sheeran estatu batuetan kontzertuak eskaintzen ari da, eta telonero izan du Macklemore. Eta palestinar herriari elkartasuna eta babesa adierazi zion Macklemorek New Jerseyko kontzertu batean. 80.000 lagunen aintzinean. Eta horregatik, Macklemore bira honetatik ateo utzi dute, hau da, kanporatu egin dute. Eta Ed Sheeranek errandu honen erantzule edo izan dela estadionen jabea, berak ez duela zer ikusirik, eta labur-labur aipatu du Instagrameko komunikatu batean, berak bakea nahi duela, eta oraintxe aipatuko dut zehazki erranduen
0: gauza. Lizar, 30 segunduren faltan gaude. Orduan, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan. Abestia entzuteko ere ez dugu denborarik emango, webgunera igotzen dudanean abestia gehituko diot bukaeran. Baina bitartean, entzulek etxean entzun beharko dute nunca quedas mal con nadie abestia. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Hurrengoan segurazki denbora gehiago izango dugu.
2: Zuei ongi bizi, atxaldeon.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.
2: Aio, aio.
3: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 5ak dira puntu-puntuan, informazioaren aria entzuten ari zara, eta aipatuko dugu goizean naiz irratian zuzenean ere aipagai izan dugun moduan politika orokorreko bilkura, izan ere bere horretan dirau oraindik, eta dagoeneko parlamentari guztiek hartu dute hitza Gasteizen goizean lehendakariak esandako guztiei erantzunez. Maialen Omatxeberria, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Imanol Pladales lehendakariak azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsi du gaur goizean. Egungo egoeraren diagnostikoa egin ostean, Espainiar estatutik etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu bateran aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Baina adostasunek lehendakariak nahi baino zailagoak dirudite parlamentarien artean. Sumarrek salatu du Eusko Jaurlaritza euskuinerantzko norabidea hartzen dabilela, migrazioari eta
0: giza eskubidei erreferentzia eginez. Euskadirentzat aldarrikatzen dituzten eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen dituztela azpimarratu du Jon Hernandezek.
5: Usted ha hablado de una brújula humanista, pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
0: PSE-tik ere argi defendatu dute estatutu berriarekin eskubideak blindatu behar direla eta horretarako argudiatu dute ezinbestekoa dela EAJ-arekin eta EH Bildurekin negoziatzen dabiltzan estatutua konstituzionala izatea. Eneko Anduezak diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio Pradalesi.
6: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen. Y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
0: Bere aldetik, PPek eta Boxek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote Pradalesi. Javier de Anduezak, Pradalesek aldarrikatutako autogobernua ez litzateke erantzun nahikoa.
7: El autogobierno, señor Lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
3: Eta beste kontu bat, Donostiragoaz izan ere kaleratzeak Stop plataformak Azora inbertsio funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak ustea gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratu amaitzeagatiko etxegabetzen bidez eta horrela hileroko aldi baterako alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin plataforma horretako kidek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Azoraren egoitzaren aurrean Amarazarre osasun iturria kalean dagoen etxebizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabea alokairu kontratu amaitzeagatik kaleratuak izan daitezkeela salatu dute.
8: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
3: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen duilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Galeratzeak Stop elkarteak azaldu duenez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urterako luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
9: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
3: Plataformak Azorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea hilabeteka tentsioeremu diren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez zurrean eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko du udalbatzan. Bertan Azorako etxe bizitza utxei desjabetzea edo nahitaezko alokairu aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean etxe bizitza sailari eta kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxe bizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak. Arratsaldeko 5:05 ditugu dagoeneko eta zebrabideak gurutzatuko dugu berriro entzule gero arte.

0: Eta gaurkoan ere albisten tartearen ostean iritsi zaigu albiste honen edo bitxikerien tartea. Horretarako gurean dugu Itxaso León lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi ere, ez da, osteguna. Bueno,
0: hori da, osteguna.
1: Biarro estirala.
0: Hori da. Gaurkoan ere albiste ona ekarri gozu edo gaurkoan ja bitxikeria bat?
1: Ba, ira, gaurkoan esango nuke aldaketa datorrela eta bitxikeria arantz mugituko garela gehiago. baina, hasi aurretik galdetu nahi nizun, Malen, zu, ez dakit oso, senderismo zalea zara edo senderista zara, ibiltzea gustuko duzu?
0: Bueno, ez, bereziki, joaten aizenen
1: mendira joatea agian bai, ez?
0: Joaten aizenen gustatzen zait, eta ongi pasatzen dut, baina nekatzea, ez zait gire gustatzen.
1: Ja, berdin gertatzen zait, eh? Gustuko dudala paisaia ikustea eta baina nekatzea suposatzen duen guztia, uf. Ba, behitu, gaurko albisteko protagonistari bai gustatzen zaiola edo gustatu behar zaiola, suposatzen dut
0: ibiltzea,
1: izan ere, hogeita mala urteko Eamon Kevini, irlandarra da, bera, protagonista, eta munduko Guinness errekorra lortu du Istanbuletik, Turkiatik, Clermont-Rixerako, alegia Irlandarako ibilbidea oinez eta oinetakorik gabe egin duelako, hau dela fuerteena. Bai, guztira, 6,805,83 kilometro egin zituen, 369 egunetan, alegia urte bat baino pixkat gehiago, eta gainera errekorra eskuratzeaz gain, horrekin ongintzarako bi erakundetarako 21,000 eurotik gora ere bildu du. Ez da bere lehenengo errekorrak austearen zalea da, baina, pentsatzen dut hor egon behar dela gustu bat, ez? Edo ibiltzeagatiko gustu bat behintzat. Turkian abiatu zuen balentria eta hainbat herrialdetatik igaro zen hilabete horietan hankautsik, Bulgariatik, Errumaniatik, Hungaria, Austria, Alemania, Frantzia, Ingalaterra, Gales eta azkenik Irlanda zapaldu zituen. Eta rekorraren aurretik ere antza oinetakorik gabe ibiltzen aritua zen eta trostan ere ohitu zen, baina alere oinek sufritu egiten zutela aitortu du ibilbidearen amaierara esan du basaran arantza batek infekzioa eragin ziola eta aste betez egon behar izan zuela geldirik, eta niri hau benetan iruditzen zait gertadakioken gutxienekoa, esan nahi dut hortik denetik sar daiteke, baina tira bai. Eta gero bulkatzeko aste bete falta zuela, behatz batean ere lesioa izan omen zuen eta hilabete behar izan zuen osatzeko. Nik ez dut pentsatu nahi zenbat denbora beharko nuken horrelako zero aite
0: guztian osatzeko. Pentsatzeago akarrik min ematen dit, menditik ibiltzea oinez ankutsik, nekia mina hartzen baldin badut, etxean ankutsik ibiltzean, iskin bati jotzen baldin badiot, ez dut imaginatu nahi, menditik basotik baldin bazabiltza oinutsik eta batean harri bati ematen baldin badiozu. Ez dut imaginatu nahi. Pertsona hori ez dago ongi. Errekor bat gain ditu du, baina ez dago ongi.
1: Ez, batzutan esaten da, edo badira esaten dutenak, ez? Berez, oinutsik ibiltzen jakin beharko genukeela, edo, gure naturan badagoen zerbait badela, baina ez dakindik hori.
0: Niri oinutsik ibiltzea gustatzen zait, baina etxean, edo hemen tarteka ere kentzen ditut zapatak eta ibiltzen naiz oinutsik sandalietan baldin manabil, baina ez da kaletik naiz joango oinutsik, azteko eta behin aurkitu dezakezulako edo zer lurrean, kristalak, zikinkeria denetik, zauriren bat egin dezakezu, eta beste zapatak zerbait entzerako dauz, ez da?
1: Bai, suposatzen zerbait etarako daudela. Gero, aitortu du ere, jatetxeetan eta dendetan sartzen zenean besteak beste, oztopoak topatu zituela. Normalean agian, oinutsik ibiltzeko itura duen pertsona batek, bagian jatetxe batean sartzeko momentuan jarriko ditu zapatak, baina kasu honetan, hilabeteak ez eramatzan ez erabat oinutsik, sartzen zen lekura sartzen zela ere, oinutsik egiten zuen, eta hor, oztopoak topatu omen zituen.
0: Bai, orain gainera, ez dakitzen bat hilabete pasatu ostean oinutsik zapatak ere ezingo ditu jarri, bere oinak ohituko zirelako seguraski oinutsik egotera agian jarri beharko ditu barefoot zapata horiek, zer agian besteak etzaizkio kabituko.
1: Bai, hori eta horrezait burura nire, berfutoieko oso modan daudela orain, ez dakit antzeko tasun handirik izango duten, benetan oinu txiki biltzearekin, baina aukera bat izan daiteke orain. Zaten aden, momentu honetan, uste dut deskantzatzen ari dela urte beteko ibilaldi horren ostean, deskantzuan jarraitzen duela. Dena denez, jende honek ez dakit zelako bizitzak dituen, edo ez dakit urte sabatiko bat edo bai, bi, horren ostean beste bai. Bat arlako hartzeko gaitasuna daukan, baina tira.
0: Denbora libre asko.
1: Bai, seguraski aberatxa edo guraso aberatxeko.
0: Hori da.
1: Bai, izango da.
0: Hori da. Ba, bueno, ba, txikeria honekin geratuko gara gaur, bera erantzat agian albiste hona izango da, bere onentzat seguraski ez. Baina
1: bueno,
0: tira.
1: Eta ongintzarako erakundeek jasoituzten 21.000 € jengatik ere ba.
0: Hori da, hori da.
1: Ari,
0: osongi, ba, hemen txotzeko dugu eta bihar arte itxaso.
1: Bai, bihar arte.

0: Aurten bisitari kopurua jaitsi eginda eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan du. Apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udanen daiara. Aitor Errazkin Basurko Antxeta Irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu.
1: Beraz, Hendaiako turismo bulegora gerturatu gara. Bai udako bilanaren inguruan hitz egiteko, horretarako itsaso dugu, bertako langilea. Itsaso, zer moduz?
2: Ongi, eskerrik asko, zer moduz?
1: Bueno, sartu garenean ikusi dugu nahiko lasaia, behar bada baita ere, ja somatzen ari gara udara amaitzen dela edo amaitu dela, baina bueno, hala ere turistak oraindik gerturatzen dira informazio gune honetara, informazio gune nagusia da, kasu honetan Hendaian, eta uda osoan zehar, hemen txelanean egon zaret ez da.
2: Bai, orain ja asmatzen dugu jendea joaten ari dela, baina udan jendea izan dugu informazioa banatzeko.
1: Bueno, datuak aipatu aurretik eta analisi pixka bat egin aurretik, goazen entzuleari, asaltzera, argazki txiki bat egitera, nola den egun bat hemen turismo bulegoan, hau da, ze ordutan irekitzen duzote, zer da egiten duzotena, pixka bat kontatu, horrelako irudi bat egiteko.
2: Ia esan, turismo bulegoan badira lan postu ugari, baina gu harreran gaudenok udan zehar 9-7 arte gaude irekita, orain jaz, esten gara eguerdi aldean izten. Bestela hemen antolatzen ditugu animazio gari, gure lankideek antolatzen dituzte bisitagaidatuak, edo aurrentzako animazioak, merkatuak, eta olako amaika gauza. Mm-hmm. Orduan, ni harrera nadiez egon naiteke reservak egiteko, edo kontseilluak emateko jendeari, mm-hmm, batez ere.
1: Osongi, beraz normalean hor bai ekainaren amaieran, baina bereziki ustaila eta abuztua dira, udako, hilabeterik azkarrenak. Baina aurten somatu duzutela horrelako, ezberdintasun batzuk, turismoari dagokionez edo bisitariei dagokionez, apaldu egin dela bisitari kopurua, hori somatu zute baitare, onera informazio bila etortzen den jendearen aldetik ez da.
2: Bai, nabaritu izan da, uda honetan, 110%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Mm-hmm. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin hotel edo alakoen artean, banaturik. Mm-hmm.
1: Hala ere esango dugu, nahiz eta, egia da, bai herriko etxetik, aipatzen dute, hau lotura duela baitaren, galdu diren, etxe bizitza turistikoen alde horregatik, baina esango dugu, ustaia ez dela izan, hilabete oso ona, adibidez, kanpinetan, Hendaian baditugu 7-8 kanpin, ikaragarria da, baina ez dira bete.
2: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean.
1: Gero tartean baiter izan genuen landetako zute hori, horrek esan nahi du baitare bertan planak zituztenak bertako kanpinetan egoteko hoiek aldatu zutela, ez dakigu, eta datu hoiek ez ditugu, hoietako zenbatek gerturatu ziren onera, baina errealitate bat da gutxienez aipatzen ari zaretena bisitariko puro hori apaldu egin dela. Bizitari kopurua gutxiago, baina baitare bizitariaren jatorria edo profila baitare aldatu, pixka bat aldatu da.
2: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira amerikarrak eta alemanak, hainitz, 125 urtez igo dira haien etorriak.
1: Hori, egoera handia da. Ez dakit, zuek baita ere, onera etorri dira informazioa ba, sekatzeko, eskatzeko, pixka bat, zer eskatzen zuten, zertaz interesatzen ziren?
2: Egia esan, izan ditugu, estatu batuar anitz etorri direnak Santiagoko bidea, Kompostelako bidea egitera, hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nahu adibidez, eta alemaniar asko etorri dira hori, ba, aste bat pasatzera, edo familia aletik, ba, aste bat pasatzera aurrekin, eta halako informazioak bilatzera.
1: Beraz, pentsatze baitari estatu batuetako bizitari horiek etortzen zirela, bueno, Santiagoko bidearen bidea egitera, baitare egonaldiak baitare laburrak izango zirela, ez?
2: Bai, bueno, hori igual ere nire hori bakoitzak nola sentitu duen, baina izan diren hain hitz hori bai ziren egun bat pasa eta zer bisitatu dezaket gaur.
1: Bai. Aipatu dugu, bueno, bai bizitarien apaltze horrekin horri lotuta dagoen ekonomia bat baitare, ba, sufritzen du, ez? Bai, horren ondorioak baitare agerikoak dira, adibidez, komertzioan, ostalaritzan, hori baitare asomatu da.
2: Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula hendeako komertzioei nola sumatu duten uda, eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelezalde gehien bat ba, komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
1: Hor baitare ikusten da, pixka da tendentzia da azkeneko urteetakoa, bai kanpinetan dagoen jendea, ohitura duela ba, kanpinetan bizitza hori egiteko, hau da, bertan bazkaltzea, bertan jatea, eta kontsumoa ba, behar bada txikiagoa da ba, jatetxe eta komertzioetan, hori baitare ikusi da. Eragina ere izan du, bai herrian bertan antolatzen diren ekimenen eta jardueretan, hau da, ateraldietan, aipatzen zenuten ba, behar bada itxas aktivitateekin zerikusitako aktivitate horiek behar bada mantendu dira edo gorakada bat izan dute aldiz besteak baitare baikusi da jetxiera bat.
2: Bai, azkenean onera etortzen den jende asko ondartzagatik dator, orduan hori itxaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinan utxe gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
1: Uh-huh. Adibidez hauen artean eta bitxia da abadia gazteluarena, Badakigu, bueno, ba, referentzia handiko ba, leku bat da, gune bat da, urtero milaka bisitari jasotzen dituena, baina aurten baitare gutxienez udara hontan apaltze bat izan du.
2: Bai, uztailan aberatze handiago bat izan du, 15% gutxiago etorri dira, eta abuztuan 15%. Berapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzekoa, bai.
1: Ados, ez dakit, badago beste daturen bat horrela azpimarratzeko, bueno, ikusten dugunez, bueno, aipatu ditugu, bai sektorez berdinetan nola eraginen duen, bueno, ba, bizitari apaltze hori, hori udarari dagokionez, gero badago beste bizitari perfil bat behar badan neguan, ez da inbeste, baina neguan etortzen dena, bueno, retretan diren pertsonak, egia da kasu honetan, momentu honetan, adibidez, Serf Blanco talazu obretan dela, horrek baita ere eragingo du. Pentsatzen baita ere udaran horrelako instalazio batek, itxia egotea baita ere berera eragina izan duela, ez da.
2: Bai, asko jaso dugu galdera hori talasoari buruz, jende askok egin nahi zuena eta azkenan egin ezin izan duen aktibitate bat izan da. Baina baina baretzen dugu orain irailetik aurrera ba, erretretan dauden jendea asko etortzen direla. Horiek dira gehien bat publikoa garai honetan. Eta gero neguan agian ba, hori, Santiagoko bidea egiten dutenak edo itinerantzian edo autokarabanetan dauden pertsonak, bai, hori da.
1: Bueno, eta zuek, hemendik aurrera, zuen lana zein izango da, berdina, ordutegi berdinarekin, aldatzen da, zer da egiten duzutena?
2: Orain, jendea erritmo hori jaisten hasiko denean, ba urrengo urtea prestatzen hasiko gara. Hau da, ba banatzen ditugun paper guzti hoiek eguneratu, alatu behar direnak aldatu eta eskatu behar diren informazioak eskatu, azkenean ba urrengo urteko sasoia prestatu. Eta bai, egongo gara pixkat itxiago, bai, gandeetan itxita, eta guardian ere bazkal ordua itxita egongo gara, baina ba. Dena hobeto prestatzeko.
1: Ba, oso ongi itxaso. Uste dut itzulia egin dugula, mila esker benetan bagurean izategatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Javier Mileiren motozerrak Argentinan hiru urte eskasean eraginduen triskantza sozialak freaking garabiaren mugimendu erritmikoa dakar gogora. Sakoneraino sartzen du odia. Ongizate estatuaren zainak apurtu edo eta odol beltza zurrupatzen du. Nazioarteko diru funtsarekin zorretan itota plata beharrean dagoen herrialdean. Patagoniako lurpetik petrolioa ateratzeko Vaca Muerta megaproiektua promesa faltsuak isurtzeko moketa gozoa bihurtu da kapitalista ustezko libertarioentzat. Han izan gara Omal Beatokian beatokiak antolatuta Euskal Herritik joandako eragile eta edabideak bertakoen ahotsa entzuteko. Zeurabidean ez gara bertan izan, baina bertan bai izan da Argiako Urko Apaolaza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, bai. Ba, hemen pixka bat kontatzeko irrikaz ikusi ditugunak.
0: Bai, ze Argentinan ibilizara.
1: Bai, hori da, Argentinan izan gara, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, Omal Latinoamerikako multinazionalen behatokiak bira bat prestatu zuen, uztailean, bi astez izan gara Euskal Herritik joandako hainbat eragile, unibertsitateko jende, elkarte ekologistak eta baita ere edabideak. Eta, bueno, pixka bat, helburua zen Argentinan bizi duten momentu extractivista basatia bertatik bertara ikustea. Mm-hmm. Eta hortarako izan gara bai Buenos Airesen bertan hango sindikatuekin eta alderdi politikoekin eta eragileekin pixka bat testu ingurua kokatzeko, eta gero handikan joan ginen neukenera, Ipar Patagoniara. Zergatik neukenera? Handagolako Vaca Muerta izeneko proiektuaren ernamuina edo, ez? Bihotza hor dagoelako. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat argitu behar da, Vaca Muerta, agian jendeak pentsatuko du, badela olako toki bat edo toki baten izena, toponimo bat izan daitekela, baina ez da hori. Vaca Muerta, berez, formazio geologiko bada, oso-oso zabala, zabaltzen dena, Neuken, Rio Negro eta hainbat probintziatan, 30.000 kilometro karratu dituena, eta azken batean da harri bat, eta harri horretan dago petroleoa ezkutatuta esan dezakegu, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat berez harri bat da, baina proiektu bati deitzen diote, mega proiektu bati Vaca Muerta. Argentinarrek orain dela 10-15 urte arte ez zeukaten izen horren berririk ere. Orduan, pixka bat hortikan petrolioa atera nahi du Mileiren gobernuak, baita aurreko gobernuek ere, hasi ziren ja lehenagotik, eta sekulako txikiziak eragiten ari da, aninguruan frakinaren bidez, frakin putzu pila bat egiten ari direlako.
0: Eta, pentsatzen dut hor azalduko zizuetela, zer eragin izango duen honen guztiak bertako herritarrengan, ezta?
1: Bai, hori da, ez? Han zenbat desberdintasun sortzen ari den, eta bar, ez? Desberdintasun sozial hori oso garbi ikusi genuen adibidez, Neuken hirian bertan. Neuken, hango provintzia da, ez? Eta gero hiriak berak ere Neuken izena du. 350.000 biztanle dituela kalkulatzen da, nahiz eta ofizialki ez dakigun zehazki zen badituen, azkeneko urtetan asko aziden hiri bada, eta, bueno, zendeguna, desberdintasunak oso nabarmen ikusten dira bertan, erdigunean adibidez ikus dezakegu etor bide oso zabalak eta etxe horratzak eta bar, ez? Eta, bueno, Hilton Hotel bat dago, pixka bat nolabaiteko Manhattan txiki bat sortzen ari dira hor, petroleoak ekartako diruaz ustez, eta adibidez hor baita ere badago, ari dira eraikitzen YPF petrolio kompainia, hori da Argentinako petrolio kompainia nagusiena, eta pixka bat atzerriko multinazionalekin tratuak eginda hori guztia bultzatzen ari dena, eta hor eraikitzen ari da ez dakitzen bat etxe hor solairutako etxe horratza, eta hori ere ikusi genuen nola ari ziren obratan, ez? Eta hori dago erdigunean, baina gero pixka bat aldirietara jotzen baduzu, eta guk hori egin genuen Opsur erakundeko lagunei esker. Opsur erakundea da hango ba ingurumen gaiak lantzen dituen behatoki bat eta oso oso gertutik jarraitzen ari dena Baka Muertako proiektua eta guk egin genuen bari aldiritara jo, neukengo aldiritara jo genuen eta ba ikusi genuen beste realitate bat oso oso ezberdina, ez? Ba azkenean auzo oso txiroak eraikin erdi eginak zeuden eraikinekin bueno, pixka bat ba, panorama nahiko latza ikusi genuen eta batez ere nola bizi diren petrolio putzuen ondoan, ez? Ez da joan beharrik desertura edo nekazta algunetara hiri ondoan ere baituztetako putzuak. Mm-hmm. Eta hori da neuken, ez? Neuken iria. Gero aruntzago joan da, ba, pixkanaka burbiltzen joan ginen Baka Muerta proiektuaren erdigunera, eta iritsi ginen Añelo itzeneko herri batera, eta hori da ere ba, beste herri bat oso simbolikoa dena pues, hango egoera irazteko, ez? Añelo da ere bai herri bat hazi dena, pixkare esan dezakegu, esatez eguten zela, kampamendu hiri bat, ez? Mm-hmm. Eta langile, ba, petroleoan inguruan lan egiten duten langileek, langileak joaten dira ara, eta, bueno, ba, etxeak daude ala nola eraikita, eta, bar. Eta, bueno, pixkate hango egoera ere ezagutu genuen, ez da egit, olako kontuak ezagutu genitun, bai.
0: Mm-hmm. Esan duzu, hau, bueno, Mileiren gobernua ari dela aurrera eramaten, naiz eta aurretik beste gobernu batzuk ere saiatu ziren edo alegindu ziren edo interesa behintzat jarri zuten honetan, honen aurrean erresistentzia egonda herritarren aldetik?
1: Bai, erresistentzia hasieratik egonda. Baka Muerta proiektua 2013an IPF-ek egin zuen horako akordio bat Chevron multinazionalarekin eta orduan jarri zuten martxan, gobernu peronista batek jarri zuen martxan eta bueno, ordutikan ja lehenengo resistentziak izan ziren ez zehuaztu behar Ipar Patagoniako eremu hori Puelmapu izeneko gune bat dela eta Mapucheen lurraldea dela. Mm-hmm. Eta han lehenengoak horri kontra egiten Mapuche komunitateak izan ziren, ez? Eta bueno, pixka bat hor lehenengo manifestazioak eta izan ziren 2013 hartan eta gerora konpainiek emakideak lortu ala, ba protestak ere izan dira, ez? Azkenekoak ari dira izaten adibidez Mari Menuko izeneko urtegiaren inguruan. Badago urtegi bat hor, ba bueno, pixka bat Menuko hitza Mapuche hizkuntzan esan nahi du aintzira edo laku. Mm-hmm. Orduan urtegi horretan horren ertzeetan eta azpitik nahi dute frakina egin eta bueno izugarria da ere bai kontatzen ziguten nola nahi duten egin, ez? Hor badago ismo moduko bat eta ismo horretan ere nahi dute putzuak egin eta urtegi azpitik ere nahi dute zulatu, ez? Frakina azken batean egiten dute pixka bat vertikalki baina gero horizontalki ere hainbat kilometrotan zulatzen dute. Mm-hmm. eta zulatu edo frakturatzen dute eta azkar agortzen da. Orduan egiten dutena da pixka bat norabidea aldatu eta berriro zulatu, norabidea aldatu eta berriro zulatu. Orduan sekulako txikizia egiten dute eta hori guztia egingo dute urtegiaren azpian. Mm-hmm. Osa da urtegi hori erabiltzen dela ere bai neukoengo hiriaren ur hornidurarako, ur edangarrirako, eta neukengo hiriaren 1960 hortikan hornitzen da. Orduan, hangoak esaten zeguten, badana pixka bat interkonektatutako sare hidriko bat dela ura, eta hori dena kutsatuko da, ez? Azkenean frakina badakigu kimikoak erabiltzen direla, metal astunak garraiatzen dituztela, eta bar, ez? Area erabiltzen dute frakinerako, area hori ekartzen dute oso urrutitik, Txubutetik, eta mm-hmm. Azken batean Baka Muerta proiektua ez delako bakarrikan gelditzen Neuken eta Rio Negro eta inguru horretan. Argentina osora zabaltzen ditu bere besoak, ez? Portuak egin barria Atlantikoan, eta Pazifikoan, gasodiak eraman barria, oleoduktuak egin barria, eta bar, orduan ba, luzatzen ditu bere besoak Argentina guztira, ez? Eta horren aurka, ba, hori, Mari Menuko inguruan, badago olako borroka bat, Salvemos Mari Menuko, salba dezagun Mari Menuko izenekoa, eta bueno, hor lehenengoak ere bai, pixka bat alarma pizten izan ziren hango Maputxen komunitate bat, eta bueno, horretan dabiltza, ez, borroka horretan, ba, mm-hmm. ba, bueno, azkenean ez da erresa, azken batean, ba, Mileiren gobernuak alfombra gorri moduko bat jarri dielako multinazionalei, neurriak ari delako etengabe onartzen, eta nez eta mobilizazio asko dauden, ba, gero benetazko alternatiba batera ikitzea zaila izaten delako.
0: Ez dugu aipatu, baina guzti hau argiako aste honetako alean topatuko dugu, aipatutako guztiaz gain, beste pizgarriren bat aipatu nahi duzu gure entzulek irakur dezaten?
1: Bai, bueno, pixka bat artikuluan egiten dugu olako kronika moduko bat, ez? Ba, pixka bat bizitzen denuna edo kontatzeko, eta nik izango nuke kontuan euki behar dela nun gauden, ez? Esan dugu, ez? Maputxen lurraldea da, Fuel Mapu izena du, eta horre, gure adibidez, deigarria egiten zitzaigun, ba, izen asko zirela konkistatzaileen izena, militar konkistatzaileen

0: zan, baizik eta hor lurra kutsatu egiten da, eta lur guzti hori norabaitera eraman behar da. Eta hauek eramaten ari ziren Neuken hiri ondoan dagoen zabortegi batetara. Eta hor, ba sekulako kutsadura sortzen ari ziren, gu iritsi ginean ere bai ara, usaina ere, petrolio usaina izugarria zen, aizeak segun nondi jotzen zuen, ba, petrolio usaina etortzen zaigun. Eta hor, badago elkarte bat, etala Asamblea por los Derechos Humanos, Neuken, ba bueno, sartu dala hor borroka horretan, eta hori oso bueno, nabarmentzekoa da, ze azkenean elkarte hori oso referentziala da Neukenen, 76ko diktaduran den kontrako krimenen aurka ba, borroka asko egin duelako, eta nola baiteko berme bat ere suposatzen duelako, edo babes bat, ez? Horrek, elkarte hori, elkarte horrek horregotea, ez? Eta auzitara jo dute, eta orain dela gutxi, ba, paiketa egin dute, eta, bueno, pixka bat, ari dira lortzen, ba, nola bait, behintzat zabortegia itxiaraztea eta hango zaborra handik ateratzea eta bar. Baina borroka oso, bueno, zaila izaten da, azkenean kontrol publiko falta handia dagoelako eta bar, ez? Eta bai, eta bueno, pixka bat olako kontuak ezagutu genituen hori eta asko zer gauza gehiago ezagutu genuen ba, fabrika berreskuratuak ikusi genituen, auzo komunitarioak. Eta, bueno, pixka bat hori dana, orain, zabaldu nahian gabiltza.
1: Ba, guzti hau eta askoz gehiago topatuko duzu lurra jokoan extraktibismoaren bihotzean izeneko erreportaian. Gaurkoan hemen utziko dugu, ez dugu gehiago kontatuko, zebestela jendeak ez du irakurriko. Orduan, ba, mi esker urko gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Ba, mi esker zuei. Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu beste tarte bat asteko unea, aurreko denboraldian ere izan genuen tarte bat, ikasiren tartea izango dugu ikasturte honetan ere, lau astetik behin izango da Olatz Lasagabaster gurean. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ondo, ondo, zuek ere?
1: Ongi, ongi hasi dugu ikasturte berria.
3: Ongi hasi dugu, bai. Ia udara aztuta, eta,
1: bai.
3: Bueno, bai, ja eguneroko lan hoietan murgilduta, bai.
1: Bueno, bai, ikasturteari begira jarriko gara orduan, ze badituzu ez, zenbait kontu esku artean, ez da?
3: Bai, bueno, ikasturte honetan ere, bueno, batez ere aurreko ikasturtean egindakoarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, pixka bat gaur egingo dugu errepaso bat, ezta? Ikasik ikasturte honetan, 2008-2008-2008-2008 ikasturtean, ba eskuartean dituen egitasmoen errepasotxo bat egingo dugu, eta tira basteko eskuartean dugun laborategia aipatuko dugu. Aste honetan bertan abiatu ditugu bi laborategi, Feli Oregiren eskutik neurogarapena azkuntza eta ikasketa prozesuaren oinarrietako bat izenekoa, eta bestea Aidergarren eskutik 0-3 urteko aurren zaintzak izena duena. Eta tira, laborategian badugu eskaintza zabalagoa ere, eta ba, beste ikastaroetan oraindik ere izena emateko aukera dago. Azken egunetan, ba, bueno, PISA txostenak utzitako emaitzek zeresan handia eman dute, eta ba, horrekin nola baita lotura duten, edo lotura izan dezaketen bi laborategi eskaintzeko ditugu oraindik. Bat izango litzateke adimen artifizialak, noiz eta nola, erabilera etikoa eta arduratsuak hezkuntzan izenekoa. Tira, pantailaren erabilerari buruzko eztabaida pizu dute berriro ere PISA txostenak utzitako emaitza horiek, ez? Eta, bueno, ba, gainera aste honetan bertan zalaparta sortu dute, ez? Zainbat adituren adierazpenek ere adimen artifizialaren arira, ez? Ba, 10 urte barru gizateriarekin amaituko telun adimen artifizialak, eta tira, ba, leno ere bada zebilen gai hori denona otan, baina azkeneko aste hauetan presentzia handia hartu du komunikabidetan eta lehen titularretan, ez?

0: Eta, bueno, ba, egia da, gustatu edo ez, denon eskura dagoen tresna bat dela, ez? Gaur egun edonoren eskura dugun tresna dela, eta garrantzitsua iruditzen zaigula, ba, nola erabili behar dugun, eta zertarako erabili behar dugun jakitea eta zehaztea, ez? Eta, tira, ba, PISA txostenaren emaitza horiekin jarraituz baita ere, kezka utzi dute eta kezka handia utzi dute irakurketa eta ulermenari buruzko alor horretan. Datuek diotenez, ba, ikasle askok zailtasuna dute, 15-16 urteko ikaslei buruzari gara, zailtasuna dute, itz dituen testu bat ulertzeko, eta bueno, ba, agerian gelditu da beste behin ere, nolako garrantzia duen irakurketaren eta idazketaren oinarriak ongi finkatzea, ez? Gerora ere, ba, ohitura batzuk hartzeko, eta horretan lagunduko digu baita ere, ba, Elena Laizek eskainiko duen laborategiak. Psikogenesia, idazketa sistemaren ikaskuntza prozesua laborategiak, tira. Gure webgunean laborategi hauei eta bestei buruzko informazioa ere badago, eta izen ematea ere zabalik dago oraindik horietan, beraz, interesa baldin badu norbaitek, ba, aukera badu oraindik ere bertan parte hartzeko.
1: Jo, aipatu zuen datua kezkagarria, ez? Ni behintzat harritu nau.
0: Bai, lare unitzeko horretaz ari zara, ez?
1: Bai.
0: Bai. Bai, ba, nik, bueno, bitxikeri pertsonal bat ere bada, baina irakurri, titularro irakurri nuenean, behiriatu nuen horren, ez da, horri batean, ze luzera dakan 400 euroko testu batek. Eta horreko horri batean, horri alde erdia.
1: Bai, gutxi gora bera, 400 dira 8 paragrafo, eta 8 paragrafo txiki.
0: Hori da, bai, bai, nik kalkula duen eta horri alde erdia. Beraz, ez gara ari ez dakit artikulo luze bat iburuz, edo ari gara polilo baten erdia okupatzen duen testu bat irakurtzeko zailtasunak dituztela 15-16 urterekin. Beraz, hori oinarriti datorren arazo bada, ez? Eta bueno, ba oso garrantzitsua da horri lehenbailen heltzea, ez?
1: Hori da. Ba, bueno, horretan Elena Laizek lagunduko digu, ez da?
0: Hori da, hori da.
1: Oso ongi, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, ze jardunaldiak ere, ikastaro ez gain, jardunaldiak ere badituzue.
0: Bai, bai, orain udazken honetan izango dugu aurrezkuntzako jardunaldia. Azaroaren 6an Bilbon izango da lehenengo saio eta igarrena urrengo gunean, azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera. Aurra subjektu izatetik subjektu komunitario izatera izango da izenburua. Eta gurekin izango ditugu Alvaro Beñara, psikomotrizista eta pedagogia terapeutikoan lizentziatua, eta Josep Maria Eskirol, filosofoa eta Bartzelonako Unibertsitateko filosofia katedraduna. Eta bi hoiez gain ere, ba, gure jardunaldietan ohikoa izaten den moduan, eskola desberdinetako esperientziak ere ezagutuko ditugu. Ja, gai hau zergatik, ba, hor nola baiteko kezka ere sortzen ari delako, ez da? Individualtasun horren inguruan, ez? Bueno, ba, badakigu gizartearen joera azkeneko urtetan hori izaten ari dela, ez da? Individualismo hori bultzatzea, eta ba, ikusten duguna da, azkeneko urteetan eskolan ere aurra erdigunean jarri dugula, aurraren beharrak eta asetzera jo dugula, eta hori oso garrantzitsua dela, baina ezin dugula inundik inora aztu aurra ez dela bakarrik bizi. Aurra taldean bizi dela, eta taldean eta komunitatean bizi den momentutik, ba, besteekiko ere baduela nola baiteko ez dakit kompromiso bat, edo bete behar bat, edo komunitateari, komunitateak sortzen duen bueno, ez? Pertenentzi hori bultzatzeko, norberetik bultzatzeko behar hori, ez? Eta hori ere bultzatzea eskolatik ba garrantzitsua dela. Orduan, ba, horregatik jarri dugu indarra horretan, ez? Aurra pasadadin subjektu izatetik, ba, subjektu komunitario izatera. Egia da, ba, aipatu dugun bezala, azken hamarkadetan hezkuntzak aurrera pauso handia egin duela aurra subjektu gisa aitortzen eta nolabait erdigunean jartzen, bere ahotsa, eskubideak, interesak eta garapen pertsonala jarri ditu erdigunean, eta hori ezinbestekoa izan da, baina tira, ba, gaur egun ditugun erronkek, ba, bakardadea, individualismoa, polarizazioa, zaintza sareak ahultzea, krisi ekologikoa, komunitate lotura horren eta lotura horien galera, ba, beste urrats bat egitea ere bultzatzen gaituztela nolabait, ez? Eta ez dela nahikoa, ba, sujetu autonomoak eztea, baizik eta sujetu komunitarioak ere eraiki behar ditugula nolabait. Eta ira, ba, hori izango da landuko dugun gaia, eta izen ematea ere zabali dago jardunaldietan parte hartzeko.
1: Oso ongi, ba, bueno, Euskal Herritik ere aterako zarete, ez da?
0: Bai, bai.
1: Nahiko kuriosa iruditzen zait hori.
0: Bai?
1: Bai, ikusi da, Danimarka, Danimarkara doaz.
0: Bai, ba, horixe da asmoa, bai, tira ikasik urtetan zehar antolatu izan ditu bidaia pedagogikoak, orain dela bi urte ere Estoniara bidaia egin genuen, bertako hezkuntza sistema ezagutzeko asmotan, eta oraingotan, ba, Danimarkara goaz, bai, martxoaren 29-tik, apirilaren 3-ra, aste santut, tako porren bigarren aste horretan. Eta tira, ba, han ikusi nahi duguna da, ongizatea eta komunitatea nola eraikitzen dituzten. Hori ikusi eta ezagutu nahiko genuke bidaia honekin. Gure eskoletan ere badakigu ikasleen ongizatea eta komunitatearen indarra funtsezkoak direla, baina ba, galdera interesgarri bat edo bururatu zaigu. Nola bihurtzen dira ongizatea eta komunitatea eskolaren eguneroko egiteko moduaren parte. Eta, bueno, ba, galdera horri erantzun nahian edo, Danimarkara goaz, beste hezkuntza sistema bat eta beste hezkuntza kultura bat ezagutzera. Jakin nahi dugu, ba, eskolak nola antolatzen dituzten, zer lentasun dituzten, eta nola uztartzen dituzten ikaskuntza, ongizatea, eta komunitatea. Eta tira, ba, garbi utzita ikasleen ongizatea ez dela eskolaren ardura soilik, ez? Komunitate osoaren konpromisoa dela. Eta horregatik, ba, eskoletara bisitak egiteaz gain, ba, hezkuntza sistema baten atzean dagoen sare osoa ezagutu nahi dugu. Udal ordezkariekin egongo gara, hezkuntza arduradunekin eta baita beste eragile batzuekin ere. Eta oraindik izen ematea ez dugu zabaldu, laizter zabaltzekotan gara, beraz, ba, interesa duen edonor, kortxe du aukera, sei egun, ez, Danimarkara bateko.
1: Ba, oso interesgarria, pentsatzen dut urrengoan etortzen zarenean esango diguzula ea izen ematea noiz zabalduko duzuen edo zabaltzen duzuenean abisatuko duzula.
0: Bai, esango dizuegu.
1: Ba, horiek dira dituzuen egitasmo berriak edo, baina aurrekortetako beste egitasmoei ere jarraipena emango diezu, ez da?
0: Bai. Jarraituko dugu, ba, lengua ikasturtean hasi genuen non edo non bideo podcastarekin adibidez.
1: Bai.
0: Urriaren 2an estreinatuko dugu urrengo atala. Irailaren lehenengo ostiralean estreinatu genuen azkenekoa esango dugu, eskola kirolari buruzkoa, eta urrengoa urriaren 2an izango da. Eta ikasturte honetan baita ere, ba, hilero lehen ostiralero atal berri bat estreinatzeko asmotan gara.
1: Eta aurtengoan ere, ba, non edo non podcasta Zebrabidean entzuteko aukera izango duzue, lehenengo atala irailekoa urrengo astean emango dugu, eta ba, hortikan aurrera, ba, hilabetero ateratzen diren aleak edo, ba, joango gara gurean ematen. Non edo non podcastaz gain, bueno, bertan gai asko izango dituzuela pentsatzen dut, beste zenbait kontuk ere jarraituko dute aldizkariek eta horrelakoek, ez da?
0: Hori da, ikasi eta ziezi aldizkariekin jarraituko dugu, argitzen bat argitalpen ere izango ditugu, eta tira, ba, aktualitateik erakaslen begietatik saioarekin ere jarraitzeko asmotan gara, lehenengo atala jada ikusgai dago gure sozialetan ere, hiru irakasle ditugu eta ba, aktualitatearekin lotutako gairen bat hartu eta hilero-hilero ere galdera galduzatuko diegu beraien iritzia eman dezaten.
1: Mm-hmm. Eta, bai, atal berriren bat edo estrenatuko duzu ere, ez da?
0: Bai, estrenatu dugu baita ere, klika izena du, ikasiren klika, eta horrere, ba, orkotasuneko gaien inguruan mintzatuko gara, emango dugu ikasiren iritzia. Izango da, ba, ikasi aldizkariak editoriala duen bezala, hau izango da, tira, ba, editorial motx baten moduko zerbait, eta aktualitatea duen gai batei buruz, ba, pixkate ikasiren pozizioa edo iritzia jakinaraziko dugu modu labur batean, bai.
1: Uhum. Eta lehena sareratu zenuten aurretik aipatu dugun gai horren inguruan, ez da PISA txostenaren inguruan?
0: Hori da, hori da. Bai, bai, PISA txostenaren inguruan aritu ginen, bueno, emaitza horiek utzitakoaren inguruan, ez da, eta galdetu genuen edo galdera luzatu genuen, tira, ba, ikasleak ebaluatzea ongi dago, baina agian ezin dugu zama guztia ikasle, gain utzi, ez da? Beharrezkoa izango litzake baita ere, irakasleak ebaluatzea, eskolak ebaluatzea, aholkulariak ebaluatzea, finean sistema, ez? Hezkuntza sistema osoa ebaluatzea. Eta hori egiten jarrita, gure proposamena zen edo gure galdera, ia ez atelitzatekeen hobe izango, atzerriko eta hain urrutiko ebaluazio txostenetan oinarritu beharrean gure hobekuntzak egiten hasteko bertako ebaluazio sistema propio bat izatea, ez da? Bertako egoera eta errealitatea kontutan hartuko dituena, ba, benetan gero horri irtenbide egokiak eman alizateko, ez? Sortzen diren arazo hoiei irtenbide egokiak eman alizateko.
1: Eta horrez gain, ba, aurreko urteetan ere aritu izan zarete, aholkularitza eskaintzen hainbat ikastetxei, aurten ere horrela jarraitzen duzu,
0: Aurten ere jarraituko dugu, bai, hainbat ikastetxerekin ari garaia lanean, aholkularitza zerbitzu hori eskaintzen, eta bai, hasi dira lehenengo saioak, eta ikasturtean zehar luzatuko den prozesu bat izango da hori ere.
1: Agian aurreko ikasturtean azalpena entzun ez zutenentzat zer da zertan datza aholkularitza sistema horrek edo
0: Ba tira arazoren bat edo buruhausteren bat edo korapiloren bat duten ikastetxeak gurekin harremanetan jartzen dira eta ikasiara joaten da ikusten du egoera zertan den, diagnostiko txiki bat egiten dugu, eta ikastetxeari ba, proposatzen dizkiogu arazo hori konpontzeko, edo bereien jarduera hobetzeko, edo egunerokoa errezteko bide horri moduko bat, ezta? Batzuk ikasturte batean egoten dira gurekin, beste batzuek bi ikasturte zere egon dira, eta tira ba, ikastetxe bakoitzari egokitutako programazio bat egiten da. Ikastetxe bakoitzeko errealitatea ezagutzen dugu, bertako egoera zein den aztertzen dugu, eta ondoren ba, ikastetxe bakoitzera eta duen korapilo hori askatzera bideratutako plangintza bat egiten da, eta hainbat saio egiten dira gero ikastetxeko irakasle hoiekin, batzuetan klaustrozoa izaten da, beste batzuetan irakasle talde bat, zuzendaritzak ere parte hartzen du, eta hainbat saio egiten dira eguneroko hori erreztu eta dituzten korapilo hoiek askatzen laguntzeko. Bai.
1: Oso ongi, ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, urrena zurekin urriaren 8an egongo gara, jada ikasiren aldizkaria argitaratua duzunean eta urrengo astean irailaren 24an ba non edo non podcastaren iraileko atala entzungo dugu beraz, ba, hemen txotzeko dugu, ez da?
0: Bai, eskola kirola izango da bideo podcastaren gaia, ez da?
1: Nahi?
0: Jakin dezan aurreratuko dugu hori. Oidu Usabiaga EHUko irakaslea izan genuen gonbidatu. Eta tira nik uste dut gauza oso garrantzitsuak esan zituela eta gako garrantzitsuak utzi zituela eta polita dela entzuteko eta interesgarria ba ausnarketa bultzatzeko baita ere.
1: Ba hori, urrengo astean entzongo dugu hori bitartean, ba ongi segi, ilabete ongi bukatu eta ze lan asko baduzu aurretik eta bai. Urrengo ilabetera arte.
0: Oso ongi, mila esker.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoaren berri emango dizuet. Gezke esan dute agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean duzuenaren berri emango dizuet. Azteko eta behin kontzertu bat, Baionako Les Pirinez ostatuan, 8 taldearen kontzertua, 7. Zazpietan ere Atarrabian, Totem Aretoan, Faster Pussycat, Blacklist Union eta Femme Fatale featured Lorraine Lewis izango dituzue. 8:00 Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court izango duzue eta Orion Hondartzako Berdegunean Itaka Anari eta Kelepo izango dituzue, hauek ere 8:00. 8:00 eta 4:00 Novato eta F Bat Band izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian eta 8:30 Leclerc Donostiako Dabadaban. Hau esan da, arratsalde ona izan dezazuela eta gu berriro itzuliko gara bihar, ba zeurabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: mal.
1: Adi musika saio berri bat hasten dugu eta gaur Erik Dixari eta bere lagunek egin disko batetik hartu zatia entzunen dugu gaur Pilikezekin egina. Maniaks taldea Arrasatetik alduzakun rock taldea dugu, Jon Gurrutxagaren Sugramaz taldearen rock blues soinuak, pixka bat indartsuago txatar taldea izanen dugu Azpeiti Azkoiti aldetik, eta The Might Be Giants amerikar pop rock taldea Brooklyndik ere izanen dugu, The 113 taldeak ere Britania onditik, kariko dauzkigu soinu berriak, La Jungle taldea Belgikakoa da eta disko berritik zati bat entzungai Suitziatik, bada 80 urte ari direla metalcore talde untakoak Nostromo, baina lasaiago kantu unekin, eta aldiuntan lau neska errabiatuak izanen ditugu Pussy Miel taldekoak ere, eta Horror taldea, Los Angeleseko hip-hop punk zikina, eta Austriatik ere metalarkor talde bat Street to the Ocean deitua entzungai. Islandiatik luzaukun kompositore kantari gazte hau dugu, aita txiamatxeak txinatarrak bainan joan ziren Islandiara bizitzerat eta unen amak biolina jo zuen ango talde haundienetan, beraz bera erraiten alda bertz handi hortan, musikaren bertz handi hortan erori dela gaztetan, Lowfey deitzen da kantaria eta bere disko berriena argitaratu du, unek ere hainitz musika tresna jotzen ditu eta jazz, pop klasiko, pop room berak erraiten duen bezala, ye ere izaiten alda egiten duen musika, Too Little Too Late kantua Lowfeyren disko berridik.

Lofe edo Lin Jones Dortir deitzen da Reykjaviken haunditu den musikari hau Islandiatik, beraz zitu ere 50 urte eta beti bizi izan da musikan, jo izan ditu gitarra, biolontzeloa, pianoa eta instrumentu hainitz. Musikari kantari zaiteaz gain, bere diskak lantzen ditu, pop, jazz, sonoritate horiek zinez gustuko ditu. Too Little Too Late deitzen zen kantu hau, aurkituko duzue, A Matter of Time, The Final Hour deitu disko berri hontan. Emedetzi kantu dira orotarat hemen bilduak. Hamar zati dira aldiz Erik Dixarri lapurtar poeta idazleak noiztenka ere musika daki ere egiten, esperimentazioetan sartzen da, slam, rap edo rock ere egiten aldu, entxegu desberdinak egiten ditu ere musikalki, eta transmutazioak kolektiboa den lan bat hemen argitaratzen du Erik Dixarri en Friends deitzen da. Hamar kantu horien egileetan ere, badira Erik Dixarri bera, Xano, Jean-Marc Altzuet, famatua, urruñakoa, Demesur, Frederik eta Gaston, Leri Kole, Parisen ari den artista, Baronet ere, men bordalekoa, Pilikez, hau raplari ezaguna ere, MC Stalinside edo Zo, Mac taldean biztanda, Akan eta Kaberoita Zazpin ere aritua, hau dugu entzunen aldiuntan, Izor Ai deitu zatiuntan, Galmen, baita ere Mikael Mat edo Xavier Erkiziaren soinuak ere, entzuten aldira, Erik Dixarri and Friends disko berri ontatik, Izor Ai beraz, Pilikezekin emanik aldiuntan.

darama. Hizkuntza memoria kolektibo baten espilu, komunitate batena. Hizkuntzaren beharra errealitatearekin akordatzea. Hizkuntza munduari soiteko erabatekin lotua. Errealitatea bezain bat lengua jabadira.

Lapurtarrak hemen pilikez eta Erik Dixarrien Friends diskana aurkituko duzuen bertsio bat hemen izorai deitzen dena eta ez dute repikatuko, baina initz parte hartze badira ere hemen diskountan gauza esperimentalak, gauza batzu erresago entzuteko eta vinilan ere plazaratzen duen disko bat, goi eurotan salgai dena transmutazioak diskoa entzungai zinuten. Nostromok suiziatik metalkor soinu bortitzak usaian ekartzen anima dauzkigu, hemen Rude Awakening deitzen den kantu hau arindua edo striped bertsioan emaiten dute, Humus Recordek argitaratzen duen lan honen bertsioa, Nostromo lasaiago hemen.

Suitziatik Nostromo taldearen Rude Awakening kantuaren bertsio lasaia. Oita amar urte ari dela taldea eta Imus Rekordekin izen petu duten kantu hau berdin lan berri batean argitaratua izanen dena hori ikusiko.

Amerikar estatu batuetara goaz eta pop rock talde hau Brooklyngoa da, Zeit Might Be Giants taldearen ez dakit zumatgarren diskoa, ogoi pasa badituzte, emezortzi kantu zosatua da, hemen vinilua, CDA, kaseta ere plazaratzen dute, The World is to Dig deitzen den disko ontatik, Wu-Tang kantua hautatu dut, Zeit Might Be Giants taldea.

They Might Be Giants amerikar taldeak Brooklyndik ekartzen dauzkigun doinu hauek, emezortzi kantu badira orotarat The World Is To Dig disko untan eta Wu-Tang deitzen zen horren zondugun kantua. Eskolegirat berriz etorriko gira, Sugramaz taldekoen musika, irurgoi eta hamarkada horietako roka eta bluesa dute gustuko hauek dudarik gabe, beti John Gurutzagak eramaiten duera taldea, kantari eta gitarista baita, eta berrikitan pasatzen hau zuen Xavier Badiola ere gitarran da hemen, Miguel Moral gitarapalan eta Andoni Etxebeste aldiz baterian, are rock, blues, klasiko rocka ere nahazten dutela Sugramaz taldekoen Lubaki Izakiak deitu kantu berria.

Zuk damaz, taldekoekin gitarrak berriz lotu ditugu, Blackstorm saioak deitu disko untatik, Lubaki Izakiak kantua entzuten ginuen, urte astapen untan grabaturik, bi kantu ere badira, hor entzuten alditu zuenak, bankanpetik pasatzen mali bazidezte. Lau neska hauek landestar edo Gaskoniako kostalde hortatik heldu zauzkigu itsas bazterretik Osogorrekoak baitira. Minesker Matin taldea ezagutarazirik, Pussy Miel beraz taldearen bigarren diskoa Be Raged deitzen da eta kasik kantu guziak bat salbu ingelesez dira eta Pussy Miel taldearen disko untako COVID zatia proposatzen dauzuet entzutea. Landestarrak hor ditugu eta kasu bazterrak berotzen ari dira.

0: Sei kantu pusimiel deitzen den taldeko neskak hemen genituen birajed deitzen den disko ontatik eta covid deitzen zen zati hau.
1: C'est carrément génial.
0: Arrasateko bidea hartzen dugu aldiuntan hemen Maniacs taldekoak baititugu azken moda deitzen den kantua rock taldearen disko berriena dugu hau. Hemen dira ina gitarra eta kantuan, uso gitarra palan eta kantuan ere, koroentan eta gitarran baian, eta atxi baterian paradisu faltsuak deitzen den diskotik Maniacs taldearen rock'n'roll punk rocka.

Arrasatetik hemen Maniaks taldekoen Paradisu Faltsuak disko berritik laukoteak emaiten zaukun azken moda deitzen den kantua. Eta gaur The 113 taldekoen ezagutza berdin eginen duzue, post-punk talde britanikoak The Hedonist deitu disko berria ekartzen baitauku Leedsetik, Entertainment deitzen kantua proposatzen dauzuet. The 113 taldeak emanik The 113 taldea.

The 113 taldearen entertainment post-punk talde hau britanikoa da eta The Hedonist diskoa ekartzen daukute hor Leedsko musikariak. Eta Belgikara joanen gida eta bizpairu musikarik osatzen dute guai La Jungle taldea osatzen ari baita eta disko berria An Order of Things deitzen da techno-trans musika unekin biziki disko on bat ere ekartzen daukute Jida Tower deitzen den kantua La Jungle taldeak emanik.

Belgikatik trans rock zinez hauek ongi egiten dakiten bezala noise krautetik ere badu eien musikak eta disko berria ekartzen daukute One Order of Things deitzen dau eta Jeddah Tower deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken biurgunea hartuko dugu metal eta olako soinuekin, txatar azpeitia skoitialeko taldeak, Piztiak, Eskual Telebistaren telesaileko musika egin baitu, hau dute argitaratzen, beraz, txatar taldekoak entzuten ditugu hemen.

Txatar, hilokotea azpeiti askoitiko taldeak piztiak kantu berri argitaratzen du ITB-den primeren plataforman izanen den telesail hunen izena hartzen du apilaren 23an argitaraturik gaztain estudioetan eniot gaztainagarekin grabaturik eta bideoklipa ere laster izanen da piztiak beraz Amankai Gaztainaga eta Santi Rodriguezen telesaileko musika izanen da legen beltza taldeko hiru kideren proiektu paraleloa da hau Santi Rodriguez, Joseba Azkue eta Edorta Azkunek jotzen dute hemen. Eta beste soinu batzu izanen ditugu, horror deitzen da taldea, hip-hop punk taldea, mi esker Olivier taldea uigorridik ere, Los Angelesekoak dira, horror idazten duzue H-O, 9999. Hala, OK, I'm Reload deitzen den zatia autatu dut zuen dako amerikar hip-hop punk talde zikinarekin.

0: La 97.
1: Amets egiten duen irratia.

Oh,

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Etxe ondoko toda zinen.
3: Eta ze gertatu zizun, ba?
2: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta ban mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaila txinaterra dena, batean, han zegoen nankabiko bati, ba, akarre egiten, eta izu, mesede, zelapurtzen, omen zegoen.
3: Ba, toda zin bat, enpelan
2: gati. Bai. Eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, ni txundituta, eta arten dio, te bale con esto?
3: Baina hoi, bua, hoi aspaldiatzen ikusten, ez?
2: Eta hola, arro-arro, joaten da dendatik eta bertzea, itzaian behar, bertzeak, eta nire hor txundituta, ez?
3: Eta bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta bueno, inposatu ite ditue, eta bueno...
2: Bai, neko oso garbi dut, hemen?
3: Betiko asuntoa, impunitatea...
2: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba...
3: El que hace la ley, hace la trampa. ¡Está tonta!

Egun berria, leiotik begira.

0: En bizitzean itxak gurekin diraute, pasatzeko denbora kalean
1: bertxoka gaude,
0: eta hemen denbora
1: ala yes,
0: ura ulertu eta alase
1: ura ikesi.
0: Bizitzak zamak hartzen gaitu gainean, aurrera ez joateko eta ondoratzeko bidean, guk geurea bilatu gendun, musika kolorez margosteko hainbat zeru
1: talur
0: apurtzeko zorian, ikastetxean